radijo stotis kelyje. Stotis kelyje.

0: Реклама.
1: Ого, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt.

Rytas kelyje. Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams. Kągi, atėjo metas įpusėti šią darbo savaitę, trečiadienis po 7 valandos 8 minutės apniukę ir daugiau mažiau visoje Lietuvoje. Saulė pasislėpusi už debesų, kai kur ir lynoja, tad na, baigėsi ta vasara, bet po tokių šiltų dienų šitas lietus tiesiog magišką darbą atliks visai augmenijai sužaliuos, kas dar nesužaliavę, sproks žiedai, aš manau, visų jau kurie spėjo sužaliuoti krūmai, medžiai ir panašiai, ir prasidės tikras gražus pavasaris Lietuvoje. Na, tikiuosi, kad jūsų nuotaika gera. Tikiuosi, kad rytas prasidėjo puikiai, pradėkime nuo eismo situacijos apžvalgos, nuo sostinės, grūstys į centrą važiuojant Molėtų plentu, nuo Salininkų, Eišiškių plentu, taip pat į centrą Ukmergės gatvę, važiuojant teks pastoviniuoti ir Geležinio Vilko gatvę, Pilaitės prospektu, važiuojant nuo Milačiaus gatvės, Kareivių gatvę, Pavilnionių gatvę, link Justiniškių gatvės, Kalvarijų gatvę į centrą važiuojant ir turime sustojusį Vilkiką Eišiškių plentų ir Metalo gatvės sankryžoje gali būti šiek tiek kliučių ten, tad būkite atidus. Mėly bičiuliai, važiuodami šioje sankryžoje ir šiaip nebūtinai šioje vietoje, bet kurioje gatvėje ir gatvelėje vadovaukitės, žinoma, kelių eismo taisyklėmis ir savo patirtimi. Tuo tarpu Uostamiestyje turime rytinius spūsčių link Jakų žiedo važiuojant nuo Sudmantų. Teks šiek tiek pastoviniuoti, kol kas ramu. Tad jeigu pamatysite, mėly bičiuliai, pavyzdžiui, prabangę fotosesiją kur nors, drąsiai galite mane informuoti mobiliąją liniją Facebook'u ar Instagram'u, o mes turime gegužės 6 dieną. Šiandien su vardadieniu sveikiname Juditą, Minvydą, Eidmantę, Liucijų, Benediktą ir Bene. Šiandien yra minima tarptautinė diena be dietų, taip pat pasaulinė vabzdžiaėdžių augalų diena, šiaip labai kiti jie. Atsimenu, visada norėjau tos gėlytės, kur musę suvalgo, gal kada ir pavyks iš tikrųjų įsigyti tau ar kažkaip pasisėti, nežinau, bet pripažinkit, kieti tie augalai, kur ir gražus, beje, tie vabžėdžiai augaliukai ir pasaulinė namų psichikos, mamuosi, prašau, psichikos sveikatos diena. Ši diena pradėta minėti dar 2016 metais. Na, o ši valanda jūsų, žinoma, kaip visada, labai stipriai gal ir nenustebins, bet išliksime sąžiningi savo, ir jie radijas su puikia muzika, taip pat apie pranešimus pasikalbėsime, apžvelgsime eismo situaciją, jūsų pranešimus įgarsinsime, nu, o valandą užbaigsime su hitų dvikova, tad planas yra laikomis jo. Likite kartu, visiems gražaus ryto, lengvo starto, One Republic, Need Your Love keliauja į radio eterį.

0: Reklama.
1: Laukia rimti lauko darbai, o tu neturi technikos? O gal reikia profesionalų pagalbos? Nesu galvos. 24 kasyba tau padės. 24 kasyba siūlo Bobcat ir mini ekskavatorių nuomą visame Vilniaus regione. Arba gali visų žemės kasimo. 24 kasyba tau padės. 24 kasyba siūlo Bobcat ir mini ekskavatorių nuomą visame Vilniaus regione. Arba gali visų žemės kasimo lyginimo.

0: nieko.
1: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
0: Per ką, per ką?
1: Per zumbuk.lt.
0: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
2: UAB Hiperijonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperijonas.pro.
3: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse. Baltic Logistics Solutions, turinti filialus Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, kviečia prisijungti prie savo komandos C kategorijos vairuotojus ekspeditorius. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1500 iki 1850 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildoma sveikatos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
4: Nerealios pramogos vaikams su Mimido animatoriais. Gimtadieniai, darželio išleistuvės, krikštynos, bendruomenių šventės, vaikų užimtumas vestuvėse ir kitose tevelių šventėse. Mimido komanda atvyksta į jūsų šventės vietą. Daugiau mimido.lt.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.

0: on me. Pretty boy.
1: Metas orų prognozijai, sinoptikai teigia, kad šiandien daugelyje rajonų trumpi lietūs, kai kur ir per kūniją. Vėjas iki 12 metrų per sekundę, na, o temperatūra iki 18 laipsnių šilumos. Pietinėje šalies dalyje iki 24 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas iki 11 metrų per sekundę, na, temperatūra iki 11 laipsnių šilumos, čia žinoma naktį, dieną vietomis trumpai palis, temperatūra iki 16 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis, bet daugiausia pietrytiniuose rajonuose trumpas lietus. Vėjas naktį iki 10, dieną iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 2 ir 7 šilumos, na, o dieną temperatūra iki 16 laipsnių turėtų kilti. Sinoptikai teigia, kad lietingos dienos turėtų neužsilaikyti labai čia Lietuvoje, bet lauksime atnaujinimo. O šiuo metu sostinėje 10 laipsnių aukščiau 0, žinoma, apsiniaukė, Uostamiestyje 6 laipsnių aukščiau 0, taip pat debesuota.

0: Reklama.
1: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką, bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Traški vištiena, sultinga žuvis, gardžios bulvytės, Cezario salotos ir draugų rinkiniai, kurie dingsta greičiau nei pasakai, dar viena. Taip, Vers Traškis Vilniuje jau laukia tavęs. Susitinkam Ukmergės gatvėje 308, Domus Pro automobilių stovėjimo aikštelėje. Darbo laikas nuo 10 iki 22 valandos. Meniu ir specialius pasiūlymus rasite Facebook paskyroje UAB Vers Traškis. Vers Traškis, kai norisi greitai, skaniai ir už gerą kainą.
4: UAB Kartara patikimas jūsų verslo partneris. Siūlome aukštos kokybės, tvirtas, įvairių konstrukcijų gofro kartono dėžes, kurios apsaugos jūsų prekes ir yra pritaikytos įvairios gamybos poreikiams. Pasirinkite Kartarą, greita gamyba ir kokybė, kurią galite pasitikėti. Kartara.lt.
5: Medžio turas. Kokybiška mediena tavo projektams. Statybinė, kalibruota, C24, terasinės lentos, dailylentės ir termo mediena. Viskas vietoje. Užupio gatvė 7A Kalviškės, Vilniaus rajonas. Medžioturas.lt.
6: Guakamolė. Morkytė su humusu. Uogos. Kalafioras su sviestuku. Sultys. Riešutai.
7: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
6: Rolando daržovės, mažam ir dideliam. Ogmės miste ir Benedikto turguje.
8: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 52 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
9: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.

Tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai. Įpusėjame pirmąją laidos valandą metas trumpai apžvelgti eismo reikalus. Geras dalykas tas, kad sostinėje šiuo metu avarijų nefiksuojame, tik keletas spūsčių, tai pagrinde į centrą, kryptimis Molėtų plentu, Ukmergės gatve, taip pat Pilaitės prospektu, Geležinio Vilko gatve teks pastojuoti, taip pat Eišiškių plentu važiuojant nuo Salininkų, judant ir Kareivių gatve nuo Milašiaus gatvės link Žirmūnų sankryžos į centrą Kalvarijų gatve važiuojant Pavilnionių link Justiniškių gatvės, Olandų ir Antakalnio gatvėmis link Olandų žiedo, Laisvės prospektu link Narbuto gatvės ir Laisvės prospektu link Savanorių žiedo. Šiuo metu fiksuojame nemažai spūsčių, taip pat atvykstant į Vilnių, nuo Grigiškių teks pastoviniuoti. Tuo tarpu Uostamiestyje judant link Jakų žiedo, nuo Jubiliejaus gatvės, nuo Sudmantų ir nuo autostrados atvažiuojant teks pastoviniuoti taip pat link Šilutės plento, važiuojant Statybininkų prospektu ir Debreceno gatve, judant Vilniaus plentu link Banginio žiedo, mokyklos gatve link Šilutės ir Tilžės sankryžo, Šiaurės prospektu link Liepų gatvės ir Liepojos gatve link Šiaurės prospekto ir Lideikio gatvės sankryžos. Vėlgi geras dalykas, kad avarijų nefiksuojame, tad kviečiame likti kartu. Jeigu pamatysite kažką įdomaus savo kelyje, informuokite mus mobiliaja linija Facebook'u ar Instagram'u. Na, dabar grįžtame prie muzikos.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
0: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką, bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba. Visada šalia.
2: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse. Baltic Logistics Solutions, turinti filialus Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, kviečia prisijungti prie savo komandos C kategorijos vairuotojus ekspeditorius. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1500 iki 1850 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kura iki darbo vietos, papildoma sveikatos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
3: Vaikų gimtadienį ir kitos šventės nerealiausiomis pramogomis rūpinasi Mimido animatoriai. Cukraus vata, milžiniški muilo burbulai, ilgi balionai, lobio paieškos ir dar daugiau. Švęskite kartu su Mimido. Daugiau mimido.lt.
4: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
5: Laukia rimti lauko darbai, o tu neturi technikos? O gal reikia profesionalų pagalbos? Nesu galvos, 24 kasyba tau padės. 24 kasyba siūlo Bobcat ir mini ekskavatorių nuomą visame Vilniaus regione. Arba gali visus žemės kasimo, lyginimo, polių grėžimo ir griovimo darbus atlikti už tave. O svarbiausia, kokybiškai ir už prieinamą kainą. Daugiau informacijos 24kasyba.lt.
6: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vauni, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.

0: Dvikova.
1: Man patinka, kad dar net nesugrojus šios rubrikos šaukinį, jau telefonas skamba, bet palaukit, mili bičiuliai, noriu pristatyti šios dienos dvikovos dalyvius, tai, na, sakyčiau, muzikos, roko muzikos, ypatingai sunkia svoriai, Lenny Kravitzas, Fly Away, prisiminkime, kaip ši daina skamba. Na, Lenny Kravitzui į dvikovą stoja grupė, sakysit nesąžininga, bet tokios jau taisyklės. Red Hot Chili Peppersai, Dani, Kalifornija. Antano Kiedžio balsą girdite čia, Anthony Kiedis, vokalistas šios grupės. Na, dabar metas jūsų balsams ir jūsų nuomonėms.
2: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Mums paskambino Vitalijus, ar ne?
3: Tikrai taip.
1: Malonu girdėti jūs, Vitalijau. Kuri daina labiau patiko?
3: Už antrą.
1: Už antrą. Ačiū už jūsų balsą, gražaus ryto. Aš kažkaip nujaučiu, kad gali būti vieni vartai, bet pasižiūrėsime. Laukime ir daugiau jūsų skambučių. Numeris 03742202. Labą rytą.
4: Labą rytą.
1: Kuo vardu?
4: Sergejus. Nagi. Iš Vilniaus kamščių.
1: Oi, malonu jūs girdėti, kaip ten sekasi jums, Vilniai.
4: Judam, lietai, bet judam.
1: Na, didmiesčio gyvenimas.
4: Taip, nieko nepadarysi.
1: Kasdienybė. Gerai, Sergejau, tarkit savo žodį, savo balsą.
4: Balsuoju už antrą.
1: Taip. Už antrą, viskas. Ačiū jums labai, gražaus rytą.
4: Ir jums.
1: Iki. Mili bičiuliai, viskas demokratiškai gražiai nuspręsta. Judame link 8 valandos žinių kartu su Red Hot Chili Peppersais, Dani, Kalifornija. Na, o 8 valandą žinios iš Lietuvos ir pasaulio.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 8 valandos, o jūs klausote Kelyje radijo žinių. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pranešė, kad Jungtinės valstijos stabdo vos prieš dieną pradėtą komercinių laivų lydėjimą per Hormūzo sąsiaurį. Sprendimas priimtas siekiant sudaryti taikos susitarimą su Iranu. Nepaisydamas pastarosiomis dienomis suintensyvėjusių karinių veiksmų, Trumpas teigia, kad siekiant susitarimo su Teheranu padaryta didelė pažanga. Jis pridūrė, kad laivų lydėjimo operacija bus trumpam sustabdyta, siekiant išsiaiškinti, ar susitarimas gali būti galutinai parengtas ir pasirašytas. Vilniaus miesto apylinkės teismas greitųjų COVID-19 testų įsigijimo byloje, kurioje piktnaudžiavimu kaltinama buvusi sveikatos apsaugos viceministrė Lina Jaruševičienė, trečiadienį toliau klausys prokuroro baigiamosios kalbos. Kai BNS rašė apie pusę valstybinį kaltinimą palaikančio prokuroro Gintaro Plioplio baigiamosios kalbos, teismas jau klausė praėjusiame posėdyje balandžio 14-ąją. Kaltintojas baigiamosios kalbos pabaigoje paprastai teismui pasiūlo, kokią bausmę skirti kaltinamajam. Kaune trečiadienį prasideda 6-asis tarptautinis rašytojų ir knygų festivalis Kauno literatūros savaitė. Anot organizatorių renginyje lankytojų lauks daugybė renginių, nuo filmų peržiūrų ir knygų mugės miesto centre iki atviro mikrofo bei festivalio uždarimo naktinėje kavinėje. Festivalį atidarys Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Valdas Papievis, kuris pristatys naujausią savo kūrinį ant kančiam pasaulyje. Vilniuje jaunuolis melagingai pranešė apie užminuotą mokyklą. Trečiadienį pranešė policija. Policijos duomenimis antradienį apie 11 valandą į bendrąjį pagalbos centrą paskambinęs asmuo pranešė apie Vilniuje neva užminuotą mokyklą. 2008 metais gimęs jaunuolis vėliau buvo sulaikytas Laisvės prospekte. Jam surašytas administracinio nusižengimo protokolas. Pasienyje su Baltarusija Lietuvos pareigūnai praėjusią parą nefiksavo neteisėtų migrantų, trečiadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgrįžė 50 užsieniečių, o Lenkijos pareigūnai pirmadienį nefiksavo bandymų neteisėtai kirsti sienos. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 706 neteisėti migrantai, o migrantų antplūdis į rytines ES nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. O šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Traški vištiena, sultinga žuvis, gardžios bulvytės, Cezario salotos ir draugų rinkiniai, kurie dingsta greičiau nei pasakai, dar viena. Taip, Vers Traškis Vilniuje jau laukia tavęs. Susitinkam Ukmergės gatvėje 308, Domus Pro automobilių stovėjimo aikštelėje. Darbo laikas nuo 10 iki 22 valandos. Meniu ir specialius pasiūlymus rasite Facebook paskyroje UAB Vers Traškis. Vers Traškis, kai norisi greitai, skaniai ir už gerą kainą. Laukia rimti lauko darbai, o tu neturi technikos? O gal reikia profesionalų pagalbos? Nesu galvos. 24 kasyba tau padės. 24 kasyba siūlo Bobcat ir mini ekskavatorių nuomą visame Vilniaus regione. Arba gali visus žemės kasimo, lyginimo, polių grėžimo ir griovimo darbus atlikti už tave. O svarbiausia, kokybiškai ir už prieinamą kainą. Daugiau informacijos 24kasyba.lt. Medžio turas. Kokybiška mediena tavo projektams. Statybinė, kalibruota, C24, terasinės lentos, dailylentės ir termo mediena. Viskas vietoje. Užupio gatvė 7A Kalviškės, Vilniaus rajonas. medžioturas.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit. Skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit. Telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
5: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
6: Dabar matau ryškiai.
7: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
5: Akiniai Filman.

0: radijo stotis Kelyje. Rytas Kelyje.
1: Na ką, mėly bičiuliai, antroji laidos valanda, ačiū, kad esate kartu su Radio Kelyje. Na dabar trumpai apie spūstis, kurių netrūksta šį rytą sostinėje, tad trumpai pabandykime apžvelgti tos pagrindinius kaltininkus apie gatvės ir prospektus. Taip pat vakarinis aplinkelis čia spūstyje nemažai dalyvauja, tai link, žinoma, savanorių žiedo, link Laisvės prospekto, link Lazdynų tilto čia spūstis. Menka nusidreikė Laisvės prospektu, taip pat važiuojant link Lazdynų tilto spūstis. Šiaip reikėtų neskubėti Minsko plente prie Tyra aikštelės. Tradicinėje vietoje turime prabangę fotosesiją. Neoficialus, žinoma, mūsų klausytojai jau informuoja apie tokius pranešimus. Olandų ir Antakalnio gatvėmis link Olandų žiedo spūstis. Taip pat verta būtų paminėti ir Geležinio Vilko gatvę iš tunelio, važiuojant čia link Žalgirio gatvės sankryžos, taip pat Narbuto gatvė link Pedagoginio žiedo, nemenkas spūstis ir Pilaitės prospektu, judant link centro. Reikės pasavinioti ir Kalvarijų gatvėje link Žalgirio gatvės sankryžos, važiuojant Ukmergės gatvę link Geležinio Vilko gatvės sankryžos, Laisvės prospektu link Buivydiškių ir Rygos sankryžos, taip pat spūsčių netrūksta ir važiuojant Kareivių gatvė link Žirmūnų gatvės sankryžos. Taip pat reikėtų neskubėti Pilaitės prospektu, važiuojant netoli Nestės. Būkite informuoti prabangi fotosesija. Tuo tarpu Uostamiestyje link Gegužėdo, judant nuo Jubiliejaus gatvės. Nemažai spūsčių nuo Sudmantų atvykstant, taip pat Šilutės plentu link Banginio žiedo važiuojant Minijos gatvę link centro. Taip pat spūsčių užfiksavę esame ir Mokyklos gatvėje link Šilutės plento ir Tilžės gatvės sankryžos. Na ką, šiek tiek subjūro oras ir visi į automobilius ar nesusėdome. Tad likite ir toliau, kartu su Kelyje. Trumpa reklamė per trukėlę, po jos grįžtų su muzika, apžvelgsime orų prognozę šią valandą, taip pat turėsime ir 90 sekundžių sporto rubriką.
0: Radio stotis.
2: Reklama.
0: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką, bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia. UAB Hiperjonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperjonas.pro.
3: Isveta. Kaip patogumas.

0: lengva kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
1: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.

Na, dabar metas. Orų prognozės sinoptikai teigia, kad šiandien daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur galima ir perkūnija vėjas iki 12 metrų per sekundę, o temperatūra iki 18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas iki 11 metrų per sekundę, temperatūra naktį iki 11 laipsnių šilumos. Diena vietomis trumpai turėtų palyti sinoptikų teigimu, na, o šils iki 16 laipsnių. Penktadienį vietomis daugiausia pietrytinėse rajonuose trumpas lietus. Vėjas naktį iki 10, dieną iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį iki 7 laipsnių šilumos, šiaurinės rajonos ir šalnos yra numatomos iki 5 laipsnių šalčio, na, dieną iki 16 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais 9 laipsniai aukščiau 0, Vilniuje debesuota 10 laipsnių aukščiau 0. Grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 52 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
4: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
3: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
5: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
6: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
5: Per ką, per ką?
6: Per zumbuk.lt.
5: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
7: Korėjietiškos pop muzikos fenomenas Show K-Pop Forever atvyksta į Vilnių. Įspūdingas vakarėlis su BTS, Blackpink ir Twice superhitais ir dar daugiau. Lapkričio 16 koncertų salėje Kompensa. Bilietus platina bilietai.lt.
8: Guakamole, morkytė su humus, uogos, kalafioras su sviestuku, sultis, riešutai.
9: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
8: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės mieste ir Benedikto turguje.

0: devine 10 secundžių sporto.
1: Pergalę pirmose NBA vakarų konferencijos pusfinalio rungtynėse iškovojo Oklahoma Thunder krepšininkai. Marko Degnolto auklėtiniai namų arenoje 108-90 įveikė Los Angeles Lakers klubą. Pergalę pirmose rytų konferencijos pusfinalio rungtynėse iškovojo Detroito Pistons komanda J.B. Bickerstaffo auklėtiniai. Namuose 111-101 įveikė Clevelando Cavaliers klubą. Detroito komandai Keidas Cunninghamas pelnė 23 taškus, Tobiasas Harrisas pridėjo 20. Eurolygoje šiandien tęsiasi ketvirtfinalio trečiosios rungtynės. Jau šiaip iš tikrųjų turime finalo ketverto dalyvį vieną, tai Olympiakosas nušlavė Monaką. Labai lengvoje serijoje 3-0 ir jie, na, susitiks finalo ketvirtę su Žalgiriu ir Fenerbahčia poros nugalėtojų. Trečiosios rungtynės šiandien startuoja Kaune 20 valandą. Panathinaikosas namie bandys uždaryti seriją prieš Valenciją 21:15 minučių. Na, UEFA čempionų lygoje. Arsenalas po 20 metų pertraukos pateko į finalą ir čia susitiks gegužės 30-ąją su Bayerno ir PSG poros nugalėtoju, o šių dviejų komandų rungtynės galėsime stebėti šiandien 22 valandą. Arsenalas Atletico Madrid įveikė desningų 1-0 rezultatu. Tad likite kartu, o plačiau, detaliau išsamiau apie sportą jau nieko rimto laidoje.

Tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai. Aš taip pat su jumis kartu, klausausi muzikos ir dar noriu pasidalinti šiek tiek informacijos. Tai turime Architektų gatvėje sostinėje Akacijų, tiesa Akacijų stotelė eismo įvykį, nuo spūsčių šiuo metu daugiausiai judant link iš tunelio Geležinio Vilko gatvė, bet vakarinio aplinkelio link Saunorių prospekto, bei leidžiantis nuo kalno Saunorių prospektu teks pastoviniuoti. Tuo tarpu Stamestyje link Jakų žiedo. Spūstys nuo Zulbantų ir nuo Tilžės gatvės atvykstant. Atpalieku jūsų muziką, susigirtime 9 žiniose.

0: kelyje internetu radioskelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 9 valandos, metas kelyje radio žinioms. Du sunkiai sergantys kruizinio laivo įgulos nariai nukentėję nuo mirtino hantaviruso protrūkio per žalį į kyšulį bus evakuoti į Nyderlandus, o tada laivas galės plaukti toliau į Ispanijos Kanarų salas, antradienį pranešė laivo operatorius. Ispanijos sveikatos apsaugos ministerija nurodė, kad laivas Kanarų salas turėtų pasiekti per 3 ar 4 dienas, tačiau konkretaus uosto nenurodė. Sveikatos apsaugos ministerija nurodė, jog Pasaulio sveikatos organizacija paaiškino, kad Kanarų salos yra artimiausia vieta turinti reikiamus medicininius pajėgumus. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pranešė, kad Jungtinės valstijos stabdo vos prieš dieną pradėtą komercinių laivų lydėjimą per Hormūzo sąsiaurį. Sprendimas priimtas, siekiant sudaryti taikos susitarimą su Iranu. Nepaisydamas pastarosiomis dienomis suintensyvėjusių karinių veiksmų, Trumpas teigia, kad siekiant susitarimo su Teheranu padaryta didelė pažanga. Jis pridūrė, kad laivų lydėjimo operacija bus trumpam sustabdyta, siekiant išsiaiškinti, ar susitarimas gali būti galutinai parengtas ir pasirašytas. Kaune trečiadienį prasideda 6-asis tarptautinis rašytojų ir knygų festivalis Kauno literatūros savaitė. Anot organizatorių, renginyje lankytojų lauks daugybė renginių, nuo filmų peržiūrų ir knygų mugės miesto centre iki atviro mikrafo bei festivalio uždarimo naktinėje kavinėje. Festivalį atidarys Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Valdas Papievis, kuris pristatys naujausią savo kūrinį Ankančiam pasaulį. Vilniuje jaunuolis melagingai pranešė apie užminuotą mokyklą. Trečiadienį pranešė policija. Policijos duomenimis antradienį apie 11 valandą į bendrąjį pagalbos centrą paskambinęs asmuo pranešė apie Vilniuje neva užminuotą mokyklą. 2008 metais gimęs jaunuolis vėliau buvo sulaikytas Laisvės prospekte. Jam surašytas administracinio nusižengimo protokolas. Pasienyje su Baltarusija Lietuvos pareigūnai praėjusią parą nefiksavo neteisėtų migrantų, trečiadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgręžė 50 užsieniečių, o Lenkijos pareigūnai pirmadienį nefiksavo bandymų neteisėtai kirsti sienos. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 706 neteisėti migrantai. Migrantų antplūdis į rytines ES nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Vakarai kaltino Minsko režimą jį organizavus. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Реклама.
1: Шмілю книгас, книгас ЛТ.
2: Луис Капалди, балсас, сувирпинес миллиону жердю, ир дейнос, покерейсос виса пасаули. Geriausi Luis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.lt.
4: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
5: Dabar matau ryškiai.
6: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.

Rytas kelyje. Trečioji laidos valanda, mėly bičiuliai. Tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai. Judame toliau su puikia muzika. Trumpai apie eismo situaciją pakalbėkime. Turime avariją Ukmergės gatvėje po Ozo gatvės vieduku, tai būkite informuoti, o Grušių šiuo metu fiksuojame į centrą Pilaitės prospektu, Geležinio Vilko gatvė į centrą Olandų ir Antakalnio gatvėmis link Olandų žiedo, Laisvės prospektu link Savanorių žiedo. Dar teks šiek tiek pastoviniuoti. Tuo tarpu uostamiestyje, na kaip ir ramu, tad judam toliau su puikia muzika. Likite kartu šiuo valandai su Aukio Rų prognozė valandos pabaigoje top 3.

Metas orų prognozijai. Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietus, kai kur perkūnija, vėjas iki 12 metrų per sekundę, o temperatūra iki 18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas iki 11 metrų per sekundę, temperatūra naktį iki 11 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną vietomis trumpai taip pat gali nuplauti lietutis, vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra iki 16 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis, tačiau daugiausia pietrytinės rajonuose. Trumpas lietus, vėjas naktį iki 10, dieną iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį iki 7 šilumos, na, o dieną iki 16 laipsnių šilumos. Numato sinoptikai, rodosi saulė, Klaipėdoje 11 laipsnių aukščiau nulio, Vilniuje debesuota taip pat 11 laipsnių aukščiau nulio.

Mus pasiekė pranešimas iš sostinės, važiuojant virš savanorių žiedo link Tūkstantmečio gatvės, link Žirnių gatvės antroje eismo juostoje, yra sugedęs automobilis. Mili bičiuliai, tai kliūtis ne pačioje tinkamiausioje vietoje, būkite apie tai informuoti. Linkiu visiems sklandžių kelionių.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: UAB Kartara patikimas jūsų verslo partneris. Siūlome aukštos kokybės, tvirtas, įvairių konstrukcijų gofro kartono dėžes, kurios apsaugos jūsų prekes ir yra pritaikytos įvairios gamybos poreikiams. Pasirinkite Kartarą, greita gamyba ir kokybė, kurią galite pasitikėti. Kartara.lt.
3: Dėmesio, ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo, viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse. Baltic Logistics Solutions, turinti filialus Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, kviečia prisijungti prie savo komandos C kategorijos vairuotojus ekspeditorius. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1500 iki 1850 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomą sveikatos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06 56 55 198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
4: Guacamole. Morkytė su humusu. Uogos. Kalafioras su sviestuku. Sultys. Riešutai.
5: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
4: Rolando daržovės, mažam ir dideliam. Ogmės miste ir Benedikto turguje.
6: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena. Metų koncertas. Adrina. Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Gerai, mėly bičiuliai, prisiminkime 2011 metus ir ištraukiau top 3 dainų, kurios tuo metu būtent gegužės mėnesio pradžioje karaliavo Europos muzikos topose. Trečioje vietoje turime Rihanna SNM. Antroje vietoje Jessie J kartu su B.O.B. Price Tag. Na, pirmoje vietoje Jennifer Lopez kartu su Pitbullu, kuris ir atvyksta šiais metais į Lietuvą On The Floor. Tai ką, mėly bičiuliai, palieku jūsų šiuo topu, pasiklausome visų trijų dainų ir susigirdime 10 valandą žiniuose.
1: Dienos top 3. Trečia vieta.

0: Radio stotis Kelyje.
1: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
2: Lietuvoje lygiai 10 valandų, metas žinioms. Du sunkiai sergantys kruizinio laivo įgulos nariai nukentėję nuo mirtino hanta viruso protrūkio per žalėjį kyšulį bus evakuoti į Nyderlandus, o tada laivas galės plaukti toliau į Ispanijos Kanarų salas, antradienį pranešė laivo operatorius. Ispanijos sveikatos apsaugos ministerija nurodė, kad laivas Kanarų salas turėtų pasiekti per 3 ar 4 dienas, tačiau konkretaus uosto nenurodė. Sveikatos apsaugos ministerija nurodė, jog Pasaulio sveikatos organizacija paaiškino, kad Kanarų salos yra artimiausia vieta turinti reikiamus medicininius pajėgumus. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pranešė, kad Jungtinės valstijos stabdo vos prieš dieną pradėtą komercinių laivų lydėjimą per Hormūzo sąsiaurį. Sprendimas priimtas siekiant sudaryti taikos susitarimą su Iranu. Nepaisydamas pastarosiomis dienomis suintensyvėjusių karinių veiksmų, Trumpas teigia, kad siekiant susitarimo su Teheranu padaryta didelė pažanga. Jis pridūrė, kad laivų lydėjimo operacija bus trumpam sustabdyta, siekiant išsiaiškinti, ar susitarimas gali būti galutinai parengtas ir pasirašytas. Vilniuje jaunuolis melagingai pranešė apie užminuotą mokyklą, trečiadienį pranešė policija. Policijos duomenimis antradienį apie 11 valandą į bendrąjį pagalbos centrą paskambinęs asmuo pranešė apie Vilniuje neva užminuotą mokyklą. 2008 metais gimęs jaunuolis vėliau buvo sulaikytas Laisvės prospekte. Jam surašytas administracinio nusižengimo protokolas. Kyjivas trečiadienį pranešė, kad Rusija pažydė jo paskelbtas vienašalės paliaubas, Ukrainos miestus atakuodama 108 koviniais dronais ir 3 raketomis. Nuo pasienyje su Baltarusija Lietuvos pareigūnai praėjusią parą nefiksavo neteisėtų migrantų, trečiadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai antradienį apgrįžė 50 užsieniečių, o Lenkijos pareigūnai pirmadienį nefiksavo bandymų neteisėtai kirsti sienos. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 706 neteisėti migrantai. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neįleido neteisėtai patekti daugiau nei 25 tūkstančiams užsieniečių. Migrantų antplūdis į rytines ES narės iš Baltarusijos kilo 2001 metais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Na, tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidudienį. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.
1: Rytas kelyje.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama. Didžiausias 3500 kvadratinių metrų gintaro baldų salonas jau atidarytas Kaune. Taikos prospekte 141C. Platus baldų pasirinkimas ir galimybė daugelį jų atsimti tą pačią dieną. Tik iki gegužės 31 dienos to pasiūlymai tik šiame salone. 90 cm čiužinys Nova Sleep Light tik 99 eurai. O minkštas kampas Lilė dabar tik 449 eurai. Laukime jūsų Kaune. Taikos prospekte 141C. Daugiau informacijos gintarobaldai.lt.
2: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.

0: Scalia. Ketvirtoji laidos valanda. Labas rytas tiems iš tikrųjų, kurie ką tik prie mūsų prisijungėte. O aš studijoje nesu vienas, su manimi ir mano kolega Vladas.
1: Labas rytas, Mantai, labas rytas visiems. Šiandieną big day, ne?
0: Taip, taip, iš tikrųjų. Nerimas, šiaip nežinau, ar yra tas nerimas, ar ne, jau yra kaip yra, tikimės apie tą patį čia kalbą.
1: Be abejo.
0: Apie mokesčių deklaravimą.
1: Tikrai taip, ir apie PŽ Bairną.
0: Jo, iš tikrųjų, tai ne, šiaip deklaracijas jau baigėsi, jau VMI ir man laiškus siuntinėja, tai viskas tvarkoje, o gero pobūdžio turiu omeny, kad viskas gerai. Tikiuosi, kad ir visiems pavyko čia pirmadienis
1: turėti. O reikės mokėti ar permoką?
0: Reikės.
1: Reikės.
0: Reikės pakloti valstybėj pinigėlio, GPM'o.
1: Aha.
0: O ką daryti?
1: Ką darysi?
0: Per daug uždirbam.
1: Ne, tikrai ne.
0: Ne, iš tikrųjų. Ne,
1: tikrai ne per daug.
0: Mokesčių inspekcija galvoja, kad per daug, tai ir taip yra gerai, o šiaip didelių...
1: Vakar, žinai, darėm temą, ko nemėgstat valgyti, šiandien darėm temą, kiek reikės susimokėti jums, kiek susimokėti arba kiek gavot.
0: Aš manau, kad sulauksim žinučių, kad ir taip yra gerai, o šiaip didelių...
1: Vakar, žinai, darėm temą, ko nemėgstat valgyti, šiandien darėm temą, kiek reikės susimokėti jums, kiek susimokėti arba kiek gavot.
0: Aš manau, kad sulauksim žinučių, kad man gražino, man ir

0: trystė buvo.
1: 1-1 ir vakar 1-0 Arsenalą, jeigu turim fanų čia.
0: Tai džiaugiasi.
1: Tai čia po kiek, po 20 metų pertraukos, man atrodo,
0: taip,
1: į finalą, ar ne?
0: 2006 gavo nuo Barcelonos finale. Taip. Ten Ronaldinho, Eto, jo, aišku, Arsenal Henry, Piresas taip, buvo, taip, o dabar taip, visai taip. Kiti vardai, pavardės. Tai taip pat Žalgiris šiandien, Kauno Žalgiris, žinoma, krepšinio klubas stoja akistatą prieš Fenerbahčę. Ir iš tikrųjų aš vakar tokiu...
1: Kaip girdėjau anonsą vieną per vieną kanalą, kuris rodo Stambulo Fenerbahė.
0: Fenerbahė. Feneris tiesiog.
1: Feneris, aišku. Feneris,
0: kam tas Bahčia dar. Šiaip iš tikrųjų įdomių tokių faktų suradau. Paskutinė komanda, kuris sustabdė Olympiakosą ketvirtfinalyje, žinai kokia buvo?
1: Žalgiris.
0: Taip. Nes... Tas Žalgiris, kuris į finalo ketvirtą
1: taip.
0: Ir nukeliavo. Ir Kauno Žalgiris ketvirtfinalio serijose, kiek dalyvauja, vis kažkur Šaras yra. Arba vairininkas, arba priešininko treneris.
1: Šiaip taip, gerą tu čia kampą. Du kartus jis buvo kaip vyriausias treneris ir dabar du kartus kaip priešininkų vyriausias treneris.
0: Visiškai teisingai. Šiaip ir Masiulis kažkada prie Žalgirį stovėjo jau kitoje barikadų pusėje. Ir laimėjo Eurolygą su Žalgiriu. Ir šiaip laimėjo kaip treneris, kaip asistentas. Tai žodžiu, tokių vat įdomių dalykų. Aš pats nustebau, sako, penktasis kartas iš eilės finale, tai per karantiną nebuvo, ar ne? Tai Žalgiris gal sumot galvo, kas juos dar galėjo? Šaro Žalgiris.
1: Jo, iš tikrųjų įdomus vakaras laukia. Viena serija pasibaigė, viena serija truputėlį irgi tokį įdomų faktą. Visiškai, kad žmonės suprastų, ne iš krepšinio pusės vakar. Madrido Realas ir Tel Avivo Hapoelis, na, Hapoelis, kadangi Izraelis žaist negali, žaidė...
0: Bulgarijoje, ar ne?
1: Negaliu pasakyti tiksliai... Bet miestas yra 20 tūkstančių gyventojų. Ten ta arena, nu nežinau, kaip Prienų gal arena, gal čia truputėlį didesnė, bet nieko ten kažko labai įspūdingo. Ir situacija tokia, kad Madrido Realo krepšininkai jau buvo nebeėmė net viešbučio. Galvoja, kad iš karto jau 3-0 ir važiuojam namo. O čia HPL'is caukt. Ir serija dar nesibaigė.
0: Botevgradas,
1: va teisingai. Arena Botevgradas. Norėjau sakyti Butergradas, bet Botevgradas, taip.
0: Butergradas, taip, čia...
1: Kur čia?
0: Vakarų Bulgarijai netoli šiaip Sofijos.
1: 20 tūkstančių žmonių gyvena, ne?
0: 20 tūkstančių 602 gyventojai šiame miestelėje.
1: Nu tai va čia kaip kokie, nežinau, Gargždai?
0: Jo.
1: Kažkas tokio.
0: Kažkas tokio Gargždai.
1: Šilutė su rajonu. Ne, Pasvalys, žinok, nebus. Pasvalys bus mažiau trupučiu.
0: Bulgarijos geografija geriau žinok, negu Lietuvos pasirodavo. Jo, mačiau ir aš tą nuotrauką, tai aš siūlyčiau Feneriui taip pat likti Kaune.
1: Faktas. Ir aš įsivaizduoju, jeigu šiandien mes laimim penktadienį, būtų ketvirtosios serijos rungtynės.
0: Varysiu ir aš bent prie arenos pastovėdėjau.
1: Tarp kitko, šiaip galėsim, žinai, ką galėsim papasakoti netrukus išėjimo metu, kas lauk šiandieną žmonių, nes aš turiu nemažai informacijos visokios.
0: Jo, tai gerai, mili bičiuliai, ką mes pagyvensime sporto ritmu, visgi dideli dalykai vyksta čia Lietuvėlėje ir ne tik grįžtam prie muzikos, neužilgo sugrįšime ir pas jūs su daugiau informacijos.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 444. Kartojame. +370 690 44 444. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
4: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
5: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
4: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
6: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
7: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630. Internete www.aujama.kredit.lt.
8: Aš myliu knygas, knygos LT.
9: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.

0: Rytas kelyje. Sutikime, neeilinis tampa jau toks atvejis, kai Žalgiris patenka į Eurolygos atkrintamąsias. Čia keletą sezonų buvome be jų ir dabar jos sugrįžo ir Kaunas pasiruošęs ne tik arenoje kažkokių ten įdomybių pasiūlyti sirgaliams, kurie turi bilietus, bet ir tiems, kurie tiesiog atvyks palaikyti komandos ir prie arenos, kas yra beje populiaru.
1: Taip, iš tikrųjų, tai galiu papasakot, praeitais metais finale LKL mes bandėm šitą idėją daryti ir galiu pasakyti, kad ji būtų labai pasiteisinusi, bet nepasiteisino, nes buvo žiauriai blogas oras. Buvo vėjas, linoja ir toks, Nes šiaip pati idėja tai įspūdinga, ta prasme, scena, orkestras, žaidimai, futrakai, gėrimai įvairiausiai ir jeigu, pavyzdžiui, net nesat nusipirkę bilieto, tai puikiausiai galima prie arenos stebėti ir kaip tu ir teisingai man tai sakai, visame pasaulyje čia yra labai populiarus dalykas, kada ar prie stadiono, ar kažkokioje miesto aikštėje, ar ne, yra padarytas didžiulis ekranas ir žmonės gali rinktis ir žiūrėti. Tai nuo 17 valandos šiandieną būtent ir startuoja ta fanų zona, tai kaip ir minėjau, ten jūsų lauks ir žaidimai, jūsų lauks ir orkestras, jūsų lauks didžėjus, jūsų lauks užkandžiai, maistas, gėrimai, tai tikrai labai gera vieta pasiimti bičiulį ir nu truputėlį, kaip sakant, patriukšmauti ir tai fanų zonai.
0: Tikrai, tikrai ir dar jeigu nenusprendėte ar vyksite šiandien pasižiūrėti gyvai Žalgirio, yra dar ir vietų arenoje. Tai.
1: O dabar einu ir pažiūrėsiu, žinok, tiksliai, kad pasakyčiau, kiek tų bilietų yra lygia, o dabar kol mes čia kalbamės, nes vakar buvo apie 142 bilietai šiuo metu yra lygia.
0: 142 bilietai.
1: Taip. Taip, tai brangiausi bilietai yra likę Payball VIP parketinėje eilėje, jie kainuoja 750 eurų vienas bilietas, Audi klube po 389, bet jo Audi klubas praktiškai išpirktas, auksiniai zonoje dar yra, matau, laisvų bilietų 339, sidabriniai zonoje atskiros tik vietos likusios, Ramirente irgi čia žiūriu po vieną, žaliai balta zona 114-15 sektorius po 189-12 bilietų, bet žinok, nebeprūdai čia ir likę, žiūriu, pavieniai neprūdai. Bilietai, tai nenustepčiau, kad po kokių 3-4 valandų mes busim paskelbę soldautą.
0: Aš irgi nenustepčiau ir kviečiame palaikyti Kauno Žalgirį vienintelę komandoje Eurolygoje. Tikimės, kad ta serija penktadienį grįš į Kauną. Taip. Šiaip turime neblogų ir Lietuvos ryto pasiekimų, jiem irgi, jie jau finalo ketvirtį, šiaip iš tikrųjų. Tai čia gegužės 7 dieną startuoja Badalonoje akistatos. Tikėkimės, kad bus ir finalinė akistata čia su Tenerifės komanda rytoj 19 valandą. Aišku, į Badaloną jau nespėsim gal nuvažiuoti, palaikyti taip pat lietuviškos komandos, bet stebėti aš tai tikrai įsijungsiu pasižiūrėti. Kaip tu? Kad ir esam Žalgirio fanai vis tiek, ar ne? Ar čia aš labai blogai
1: darau? Aš pasiliksiu savo.
0: Pasiliksiu savo, ar ne? Aš nesakau, už ką sirksiu, aišku, bet pasižiūrėt gal ir rasiu progos, tai nežinau. Gerai, tai tokie reikalai su kviečiam prie arenos nuo 17 valandos.
1: Jo, o kas būsit arenoje, tai dar turiu truputėlį irgi informacijos, tai jūsų lauks ir Justinas Jarutis su grupe, kurie atliks žaliai balti dievai gyvai, tai su grupe, man atrodo, bus pirmas kartas toks. Aš bent jau neatsimenu, turėsim ir halftime show, kuriame bus tas pats Jarutis su Aiste, irgi scena. Pristatyme šiandieną turėsim daugybę šokėjų, nežinau, žinok, kiek vienu metu, gal kokį 40 šokėjų bus ant parketo per pristatymą. Nusileidžiantis 4 LED ekranai iš abiejų pusių, taip pat turėsim ir naują filmuką prieš Žalgirio pristatymą. Žodžiu, žinok, šiandien bus labai gerai. Kas bus į arenoje, tai bus šiandien gerai.
0: Mes tikėkimės, kad ir aikštelėje Žalgiris taip pat.
1: Va čia ir yra svarbiausias dalykas, kaip sakant. Žalgirio visa hebrytė, neliečiant krepšinio komandos, jie padarė viską, kad šiandien būtų gerai. O va dabar viskas priklausys nuo komandos, nes nuo komandos priklausys, manau, ir arena, o nuo arenos priklausys ir palaikymas, o nuo palaikymo vėl toks didelis gražus ratas sukasi, ar ne?
0: Visiškai teisinga, aš to net nebijoju, kad visas personalas pasistengia, tai vėlgi tikimės rungtynių ir kad nepasikartotų pirmų dviejų scenarijai, nes nesuprantami tokie skirtumai iš tikrųjų tarp komandų. Nėra jau, aišku, gera komanda Feneris, bet ne tokia gera, kad taip, va, tai vienus vartus.
1: Mhm. Taip, kad jeigu dar galvojat ar svarstot, ar reikia šiandieną važiuoti į Žalgirio areną, bilietų dar yra, tai žinokit, manau, labai ilgai ir negalvokit. Jeigu tik turit galimybę, tai būtinai nusipirkit, tų bilietų beliko vienetai ir palaikykit Kauno Žalgirį.
0: Taip, mėly bičiuliai, nu mes grįžtame prie muzikos. Likite kartu.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
3: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
2: Per ką, per ką?
3: Per zoombook.lt.
2: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
4: Mėgsti pizzą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pizza kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės pizzos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pizza Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pizza, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas už sakymui 0605 00005 arba užsisakyk nr1pizza.lt.

0: čia šeškės apie snaigės dainuoja, dabar nebent balta, tai nuo obelų žiedlapių bus, aš to net nebejoju.
1: Aha.
0: Tai palys, palijo ir dar šiek tiek palys.
1: O
0: ir...
1: aš įsivaizduoju, kaip dar sužalios viskas, ką jo. Po visų šitų lietukų.
0: Kitą savaitę muzikinėje klausytojų dvikovoje tikrai bus Stasys Povilaitis pavasaris gimtiniai.
1: Kvepia pušynai, kvepia šiloj.
0: Šiūnė suloja ir panašiai. Tai, ką gerai, Vladai.
1: O dar tu turi rytais dvikovas?
0: Jo. Būna nuo 7:55 kažkur.
1: Kas šiandien laimėjo?
0: Šiandien buvo Lenny Kravitzas prieš Red Hot Chili Peppers.
1: Lenny Kravitz, I want to give. O Red Hot Chili Peppers jaučiu California Cation, ne?
0: Ne, Danny California.
1: Ah, Danny California, okay.
0: Tai Danny California laimėjo.
1: Okay.
0: 2-0 sausai.
1: 2-0. Okay. Aš būčiau Kravitsą jėmas.
0: Būtų. Aha. Aš laukiu šį balsą už Kravitsą, bet...
1: Nieko, bus rubrika, ko paklausom, bus ir Kravitsas, ir Hot Chili Peppers, ir ne Hot Chili Peppers. Ką norit, jeigu tik turim grojaraštį?
0: Jeigu tik turim grojaraštį, šį rubriką nuo 12.
1: Vakar šiaip gavau gerą prašymą Žas Silikonai. Na, neturim mes tokių gabalų.
0: Žas Silikonai.
1: Žinai, tada eina sukasi aplink silikoniniai. Tikro nieko nėra.
0: Aš esu gavęs irgi niekur pompa dumblas.
1: Jo, tai man atrodo, per tą laiką turėtumėt klausytojai suprasti, kad kokią muziką mes čia grojam, nes kartais būna tikrai visokių prašymų ten, nu, kur visiškai netinkamai mūsų formatui arba dainos, kuriuose yra, nu, kad ir necenzūrinių žodžių. Nu gerai, ten sakykim, Žasų ta daina, nu, nėra jinai necenzūrinė, tikrai ten yra ir ta, bet mes tokių dainų tiesiog negrojam.
0: Negroja, mėly bičiuliai, aš suprantu, kad jums patinka tos dainos, bet kartais reikia pataikyti.
1: Tai labai nesupykit, jeigu negirdit.
0: Aišku, nesupykit, mes tikrai paieškom visur, kur tik galim, nerandam ir... Ir ką tada, nieko. Gerai, viskas, tiek apie tokius vidinius reikalus, mėly bičiuliai, susigirdim rytoj. Nuo 7 palieku jūsų kolega Vladu Nieko rimto startuoja 11 valandą. Likite kartu.
2: Kelyje.

0: Radio 110.
1: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.
2: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
3: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
2: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
4: Korėjietiškos pop muzikos fenomenas šou K-Pop Forever atvyksta į Vilnių. Įspūdingas vakarėlis su BTS, Blackpink ir Twice superhitais ir dar daugiau. Lapkričio 16 koncertų salėje Kompensa. Bilietus platina bilietai.lt.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

Rockwell, Somebody's Watching Me. Kažkada apie ką dainuojama kelyje pasakojau labai plačiai apie šį kūrinį. Čia bus galima išgirsti ir Michael Jacksono vokalinių partijų. Na, o čia mes startuojame su nieko rimto programa. Ačiū visiems, kad esat kartu su mūsų radijo stotimi. Ir iki pat 14. Aš Vladas, šiandieną eteryje su jumis.

0: Reklama. Nerealios pramogos vaikams su Mimito animatoriais. Gimtadieniai, darželio išleistuvės, krikštynos, bendruomenių šventės, vaikų užimtumas vestuvėse ir kitose tevelių šventėse. Mimito komanda atvyksta į jūsų šventės vietą. Daugiau mimido.lt.
1: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.

2010-ieji ir čia Rihanna SNM kūrinys keliauja į pabaigą, o mes judam apžvelgti naujausių orų. Šiandien daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur perkūnija, vėjas šiaurės rytų rytų 7-12 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 13-18, pietrytiniuose rajonuose vietomis 19-24 laipsniai šilumos. Ketvirtadienio naktį daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra 6-11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsniai šilumos. Dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų šiaurės 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 11-16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje turime 14, Kaune 12, Klaipėdoje 13.

0: Reklama.
1: Traški vištiena, sultinga žuvis, gardžios bulvytės, Cezario salotos ir draugų rinkiniai, kurie dingsta greičiau nei pasakai, dar viena. Taip, Vers Traškis Vilniuje jau laukia tavęs. Susitinkam Ukmergės gatvėje 308, Domus Pro automobilių stovėjimo aikštelėje. Darbo laikas nuo 10 iki 22 valandos. Meniu ir specialius pasiūlymus rasite Facebook paskyroje UAB Vers Traškis. Vers Traškis, kai norisi greitai, skaniai ir už gerą kainą.
2: UAB Hiperjonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperjonas.pro.
3: Isveta. Kai patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
4: Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, biožydinius Vauniai, Rubi ir Fauko. Židinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
5: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
6: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
5: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
7: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
8: Dabar matau ryškiai.
9: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
7: Akiniai Filman.

0: Jeigu tik visai neseniai prisijungėte prie mūsų, ačiū labai, kad esat kartu su radijo stotimi Kelyje ir mes jūs čia truputėlį plačiau supažindinsime su gegužės 6 diena, turiu pasiruošęs keletą tokių ir įdomesnių faktų, ir rimtesnių faktų, tai nieko nelaukdamas, apie tai noriu jums ir papasakoti. Na, turbūt visų pirma pradėkime tradiciškai apie gegužės 6, tai yra 126 metų diena ir nuo šios dienos iki metų galo lieka 239 dienos. Šiandiena yra minima pasaulinė vabzdžiaėdžių augalų diena. O šiandieną savo vardadienį švenčia Benė, Benedikta, Eidmantė, Judita, Liucijus, Minvidas ir Benis. Na, o dabar galim truputėlį keliauti ir apžvelgti plačiau įdomesnes tokias dienas. Tai šią dieną visame pasaulyje minima yra tarptautinė diena be dietų. Ir skatinam atkreipti visuomenės, ypač jaunimo dėmesį, psichologinės problemas dėl svorio. Jaunimas neretai klaidingai tiki, kad tik liesas žmogus gali būti laimingas. Dėl šios priežasties dažniausiai paauglės serga nervinė anoreksija, badauja, nes bijo sustorėti. Net nuo 5 iki 20% sergančiųjų anoreksija miršta nuo išsekimo. Kiekvienas turi mylėti save tokį, koks yra. Be abejo, reikia rūpinti savo kūnu, valgyti sveiką, vitaminingą maistą, sportuoti, tačiau nuolatinės dietos tikrai ne išeitis. 2001 Liepos 1 organizacijos Ženevos iniciatyva, psichiatrijoje iniciatyva, Vilniuje įkurtas vienintelis Baltijos šalyse valgymo sutrikimų gydymo ir informacijos centras. Būtent šis centras siekia padėti valgymo sutrikimus turintiems žmonėms ir kenčiantiems nuo viršsvorio ir pernelyg liesiems. Pagrindinės lygos – nervinė anoreksija, kai žmogus siekia išlaikyti labai mažą svorį, nervinė bulimija, kai žmogus nuolat persivalgo, o vėliau pats skatina vėmimą, ir persivalgymo sutrikimas, kai žmogus nuolat persivalgo ir tuo nesirūpina. Taip pat pirmąjį gegužės trečiadienį, tai būtent jis toks čia ir yra, yra minima vertėjų pagerbimo diena. Vertėjų turi minį kalbų vertėjų, žodžių vertėjų. Tai yra proga padėkoti specialistams, kurie padeda žmonėms susikalbėti, net jei jie kalba skirtingomis kalbomis. Pasaulyje skaičiuojama apie 6,5 tūkstančio kalbų, todėl natūralu, kad kasdien susidurime su skirtingomis kalbinėmis situacijomis, kuriuose vertėjai tampa nepakeičiamų tiltų tarp žmonių. Vertėjai dirba įvairiose srityse, jie padeda bendrauti valstybinėse institucijose, versle, sveikatos priežiūros įstaigose ir kitose organizacijose. Jie gali versti realių laikų konferencijose ir susitikimuose, perteikti pokalbį tarp dviejų žmonių, versti telefonu ar netyliai išnapžnėdami tiems, kuriems reikia pagalbos suprasti kalbą. Taip pat svarbu vaidmenį atlieka gestų kalbos vertėjai, užtikrinantis, kad kurtieji ar neprigirdinti žmonės galėtų visapusiškai dalyvauti bendravime. Pati vertėjų pagerbimo diena skatina parodyti dėmesį šiems specialistams, padėkoti jiems už darbą. Ši iniciatyva pradėta 2013-aisiais, kai buvo siekiama atkreipti dėmesį dažnai nepastebima, tačiau itin reikšminga vertėjų indėlį į sklandų bendravimą tarp skirtingų kultūrų ir žmonių visame pasaulyje.
1: Kelyje.

0: Hi, this is Paul McCartney.
1: Hi, I'm Charlie Puth.
2: Шоу «Pasaulio kalendorius».
3: Ir tradiciškai valandą užbaikime su šou pasaulio kalendoriumi, gegužė 6 ir čia turim pasaulyje pažymėtai įdomiais gimimais, kūrybiniais pasiekimais ir svarbiais momentais, kurie atspindi skirtingas kino ir muzikos epochas. Tai mes pradėsime nuo 1915 metų, kada gimė Orsonas Welsas, vienas inovatyviausių kino kūrėjų, vėliau sukūręs legendinį filmą Citizen Kane, kuris iki šio laikomas vienu geriausių visų laikų filmų. 1945-aisiais gimė Bobas Sigeris, roko muzikos atlikėjas, kurio kūriniai tapo klasika ir dažnai skamba filmuose bei serialuose. 61-aisiais gimė Džordžas Klūny, vienas ryškiausių Holivudo aktorių, pelnęs pripažinimą tiek kaip aktorius, tiek kaip režisierius ir produceris. 71-aisiais gimė Chrisas Shilletas, grupės Foo Fighters gitaristas, prisidėjęs prie moderniosios roko scenos formavimo. 83-aisiais gimė Gabry Sidibe, išgarsėjusi po vaidmens filme Precious. 94-aisiais jav kino teatruose pasirodė filmas The Crew, kuris tapo kultiniu kūriniu, pažymėtų tamsia atmosfera ir išskirtiniu vizualiniu stiliumi. 2004-aisiais paskutinis Friends sezonas artėjo prie pabaigos, serialas tuo metu dominavo televizijos pasaulyje ir ruošėsi vienam žiūrimiausių finalų istorijoje. 2016-ieji Drake'as išleido albumą Veeves, kuris ilgą laiką dominavo topuose ir dar labiau sustiprino jo kaip vieno populiariausio pasaulio atlikėjų statusą. Tai va tokia vat šou pasaulio kalendoriaus rubrika. Įvairiausių čia įvykių gimimų, daugiau šiandieną dėmesio skirta filmams ir serialams. Na, kaip diena, taip ir vis kitoks ta šou pasaulio kalendorius, kas yra visiškai natūralu. 9 minutės lieka iki vidurdienio, lygiai 12 sulaukia naujausios kelyje žinios. O po žinių mes startuojame su rubrika Ko paklausom. Jau nuo dabar man galite siųsti savo muzikinius prašymus tiek mūsų mobilia linija, tiek ir Facebook'u. Jeigu turėsim grojaraštį, būtinai sugrosiu, būtinai tai padarysiu ir visada tą patį per tą patį atrodo kartoju, bet na, kartais tiesiog reikia pakartoti, nes žmonės gal pamiršta, gal galvoja, jeigu aš nepasakau, nevyksta ši rubrika. Tai tikrai mano tikslas yra tiesiog jums priminti ir groti jūsų muzikinius prašymus. Tai taip ir padarysiu. O čia John Newman ir What Would I Do? Labai geras darbas. Taip pat dar čia valandą užbaigsime ir su Kunks ir Boys Knows Getaway kūriniu. Ir kiek dar suspėsim, ne, panašu, kad jau ir nebesuspėsim. Tai užteks ir šitų dviejų muzikinių kūrinių ir lygiai 12 žinios.
4: Radio stotis.

0: Kęstutis Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje vidurdienis kelyje eteryje žinios. Pasibaigus 2025 metų pajamų ir turto deklaravimui, to dar nepadarė apie 60 tūkstančių savarankiškai dirbusių gyventojų. Tuo metu pajamas jau deklaravo apie 250 tūkstančių individualiai ir daugiau nei 85 tūkstančiai su verslo liudimais dirbusių žmonių. Pajamas laiku iki gegužės 4-osios deklaravo daugiau nei 1,5 milijono gyventojų, o dar apie 180 tūkstančių to nepadarė, trečiadienį pranešė Valstybinė mokesčių inspekcija. Beveik 850 tūkstančių žmonių deklaravo daugiau nei 400 milijonų eurų gyventojų pajamų mokesčio permokos, o apie 500 tūkstančių mokėtina 440 milijonų eurų suma. Turto deklaracijas, kurias turi pateikti valstybės tarnautojai, politikai, viešieji asmenys jau pateikė apie 90 tūkstančių žmonių, tačiau dar 15 tūkstančių tai turi padaryti. Kanarų salų prezidentas Fernando Clavijo atmetė Ispanijos vyriausybės sprendimą leisti salose prisišvartuoti kruiziniam laivui, kuriame užfiksuotas hantaviruso protrūkis. Pasaulio sveikatos organizacija antradienį pranešė, kad Ispanijos Kanarų salos prims prie žaliojo kyšulio krantų inkarą išmetusi kruizinį laivą, kuriame įtariami hantaviruso atvejai. Visgi Ispanija vėliau pranešė, kad sprendimą, kuriame uoste leisti prisišvartuoti kruiziniam laivui, su hantaviruso atvejais prims tik išanalizavusi epidemiologinius duomenis. Pasaulio sveikatos organizacija taip pat pranešė įtarinti, kad hantavirusas galėjo išplisti tarp žmonių kruizinėme laive, kur užfiksuoti 7 patvirtinti ir įtariami atvejai, iš kurių 3 baigėsi mirtimi. Bankui Swedbank šiemet prognozuojant aukštą daugiau nei 5% vidutinę metinę infliaciją, banko vyriausiasis ekonomistas sako, kad infliacijos pikas turėtų būti pasiektas gegužę. Vartotojų kainos galėtų augti 6-7%. Nerijaus Mačiulio teigimu, kainų tendencijos priklausys nuo konflikto artimuosiuose rytuose eigos, bei kada bus atvertas laivybai svarbus Hormūzo sąsiauris. Pasak Mačiulio ekonomisto, nuo karo pradžios infliacija apsiribojo tik naftos ir dizelino kainų augimu. Tuo metu dujų, elektros ir grūdų kainos kol kas smarkiai nepakito. Tuo metu maistas, anot ekonomisto, šiemet brangti neturėtų. Tiek naujausių žinių šią valandą, jos buvo ruoštos pagal bns.lt informaciją, šalyje šiuo metu 3 minutės po vidurdienio, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite lygiai 13 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Reklama.
1: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką, bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.
2: Traški vištiena, sultinga žuvis, gardžios bulvytės, Cezario salotos ir draugų rinkiniai, kurie dingsta greičiau nei pasakai, dar viena. Taip, Vers Traškis Vilniuje jau laukia tavęs. Susitinkam Ukmergės gatvėje 308, Domus Pro automobilių stovėjimo aikštelėje. Darbo laikas nuo 10 iki 22 valandos. Meniu ir specialius pasiūlymus rasite Facebook paskyroje UAB Vers Traškis. Vers Traškis, kai norisi greitai, skaniai ir už gerą kainą.
3: UAB Kartara patikimas jūsų verslo partneris. Siūlome aukštos kokybės, tvirtas, įvairių konstrukcijų gofro kartono dėžes, kurios apsaugos jūsų prekes ir yra pritaikytos įvairios gamybos poreikiams. Pasirinkite Kartarą. Greita gamyba ir kokybė, kurią galite pasitikėti. Kartara.lt.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Reklama.
1: Medžio turas. Kokybiška mediena tavo projektams. Statybinė, kalibruota, C24, terasinės lentos, dailylentės ir termo mediena. Viskas vietoje. Užupio gatvė 7A Kalviškės, Vilniaus rajonas. medžioturas.lt.
2: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
3: Guakamole, morkytė su humus, uogos, kalafioras su sirstuk, sultis, riešutai.
4: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
3: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės mieste ir Benedikto turguje.

Puikus jūsų prašymas, priminsiu rubriką, ko paklausom visą šią valandą 0611 21 000, parašykit savo mėgstamą kūrinį. Na, o dabar apie ketvirtadienio orus, pasakoju jums čia. O rytoj naktį daug kur palis, vyraus trumpas lietus, vėjas besikeičiančios krypties 6-11 metrų per sekundę, temperatūra 6-11, šiaurės vakaruose kai kur 3-5 laipsniai šilumos. Dieną vietomis trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų šiaurės 7-12 metrų per sekundę, temperatūra 11-16, pietrytinės

0: Reklama.
1: Traški vištiena, sultinga žuvis, gardžios bulvytės, Cezario salotos ir draugų rinkiniai, kurie dingsta greičiau nei pasakai, dar viena. Taip, Vers Traškis Vilniuje jau laukia tavęs. Susitinkam Ukmergės gatvėje 308, Domus Pro automobilių stovėjimo aikštelėje. Darbo laikas nuo 10 iki 22 valandos. Meniu ir specialius pasiūlymus rasite Facebook paskyroje UAB Vers Traškis. Vers Traškis, kai norisi greitai, skaniai ir už gerą kainą. Laukia rimti lauko darbai, o tu neturi technikos? O gal reikia profesionalų pagalbos? Nesu galvos. 24 kasyba tau padės. 24 kasyba siūlo Bobcat ir mini ekskavatorių nuomą visame Vilniaus regione. Arba gali visus žemės kasimo, lyginimo, polių grėžimo ir griovimo darbus atlikti už tave. O svarbiausia, kokybiškai ir už prieinamą kainą. Daugiau informacijos 24kasyba.lt.
2: UAB Hiperjonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperjonas.pro.
3: Vaikų gimtadienį ir kitos šventės nerealiausiomis pramogomis rūpinasi Mimido animatoriai. Cukraus vata, milžiniški muilo burbulai, ilgi balionai, lobio paieškos ir dar daugiau. Švęskite kartu su Mimido. Daugiau Mimido.lt.
4: Aš myliu knygas, knygos LT. Mm.

0: sporto žinios.
1: Kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Oklahoma Thunder užtikrintai pradėjo vakarų konferencijos pusfinalį NBA. Titulą ginantis klubas prie savų sirgalių 108-90 susitvarkė su Los Angeles Lakers ir serijoje iki 4 pergalių įsiveržė į priekį 1-0. Lakers toliau vertėsi be Luka Dončičiaus, kurio prisijungimas manomas gali vykti ketvirtose serijos rungtynėse gegužės 12. Būtent slovėnų nebuvimas apnuogino Lakers polimą, kur spindėjo vienintelis LeBronas Jamesas. 41-erių NBA ikona per 36 minutės pelnė 27 taškus, atkovojo 4 kamuolius ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus. Jis buvo rezultatyviausias mačo žaidėjas. Eurolygos ketvirtfinalio trečiose rungtynėse Tel Avivo HPL ekipa Bulgarijoje 76-69 nugalėjo Madrido Real krepšininkus. Serijoje rezultatas tapo 1-2 ir ketvirtasis susitikimas bus žaidžiamas ketvirtadienį Botevgrade. Rezultatyviausiai HPL komandoje žaidė Elijah Bryantas ir Chrisas Jonesas, sumetė po 19, Vasilija Micičius pridėjo 13. Pralaimėtojų gretose Real komandoje Trejus Lilesas pridėjo 14 taškų. Kitame ketvirtfinalyje sausai seriją laimėjusi Olympiakos žengė į finalo ketvirtą. Eurolygos ketvirtfinalio mače Monako klubas namie 82-105 nusileido prie Olympiakos krepšininkams. Pergalį iškovojusi prie komanda seriją laimėjo 3-0 ir tapo pirmąją komandą užsitikrinusią vietą finalo ketvirtę. Rungtynės graikų klubas laimėjo vidutinę 24,5 taško persvarą ir tai yra didžiausias skirtumas Eurolygos atkrintamų istorijoje. Futbolo gerbėjai sužinoja pirmąją UEFA Čempionų lygos finalo dalyvę. Jie tapo London Arsenal komanda, kuri atsakomajame turnyro pusfinalio mače namuose 1-0 nugalėjo Madrido Atletico bei serijoje triumfavo bendru rezultatu 2-1. Rungtynių didvyrių tapo kanonierių polėjas Bukayo Saka pasižymėjęs 45-ąją susitikimo minutę. Čempionų lygos finale anglai žais po 20 metų pertraukos. Paskutinis įkyje lemiamame mače buvo pralaimėję Barcelonos klubui. Arsenal varžovė paaiškės po šiandienos Müncheno įvyksiančios Bayern ir PSG dvikovos. Dariaus ir Girėno stadione startavo 12-asis top lygos turas, kur Kauno Žalgiris priėmė svečius iš Žemaitijos. Mažumoje beveik visą antrą kėlinį žaidė Eivino Černiausko auklėtiniai, net laikė Telšių Džiugo atakų, bei išvaistė 2 įvarčių persvarą, sužaidė lygiosiomis 2-2. Sužaidus 12-ojo top lygos turo rungtynės, Kauno Žalgiris pirmauja turėdami 27 taškus, Džiugas savo sąskaitoje yra sukaupęs 21 tašką, bei išlieka lyderių trejete. Trečioje vietoje Transinvest su 20 taškų, ketvirtoje Banga su 18. Kol kas 10 ir paskutiniai yra Vilniaus Riteriai, turintis vos 3 taškus. Tiek naujausių sporto žinių.
0: Sporto žinios.

0: Reklama.
1: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
2: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
1: Per ką, per ką?
2: Per zumbuk.lt.
1: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
3: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse. Baltic Logistics Solutions, turinti filialus Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, kviečia prisijungti prie savo komandos C kategorijos vairuotojus ekspeditorius. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1500 iki 1850 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomą sveikatos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
4: Radio statistika.

0: Кино винилас.
1: Taip, šiandieną jums pasakosiu apie naują filmą, šiandieną jums sugrosim ir pakankamai neseną dainą, na dažniausiai mūsų šitoje rubrikoje mes paimam kažkokį labai gerą klasišką filmą, sugrojam taip pat klasiką virtusį kūrinį, šiandieną mes paimsime penkių su pusė metų senumo filmą, dainą. Ir sugrosim ir trumpai papasakosim. Tai šiandieną pasakosiu apie filmą Work It arba jeigu išvertus į lietuvių kalbą. Na bent jau Lietuvoje šis filmas vadinasi Netobula šokėja. A, tai yra lengva jaunatviška šokių komedija apie merginą Queen, kuris svajoja įstoti prestižinį universitetą, tačiau netyčia pamėluoja, kad yra šokių komandos narė. Kad išgelbėtų situaciją, jis subūrė savo netikėto komandą iš nepritapelių ir pradeda intensyviai treniruotis, nors pati iš pradžių visai šokt nemoka. Filmo esmė – pasitikėjimas savimi, komandinė dvasia ir drąsa išeiti iš komforto zonos. Įdomu tai, kad pagrindinį vaidmenį atliko Sabrina Carpenter, kuri realiame gyvenime taip pat yra dainininkė ir šiaip pakankamai populiari. Na, pakankamai turbūt net klaidingas žodis, labai populiari. O pats filmas buvo išleistas per Netflix ir tapo greitai populiarus tarp jaunimo dėl savo feel-good nuotaikos ir šiuolaikiškų šokių. Daug choreografijos filme įkvėpto socialinių tinklų, ypač TikToko, todėl jos atrodo labai modernios ir lengvai atpažįstamos. Filmas yra 2020 metų pasirodžiusi filmo šokių komedija, kurią režisavo Laura Terruso. Ir čia įdomu, kad prie prodiuserinės kompanijos prisijungė ir Alicia Keys, puikiai žinoma dainininkė ir atlikėja. Filme ryškiai atsiskleidžia nuo nulio iki kažko kelias. Pradžioje komanda neturi nei patirties, nei koordinacijos, tačiau treniruočių metu, padedant talentingam šokėjui Jake'ui, kurį vaidina Jordanas Fisheris, jie palaipsniui tobulėja. Įdomu tai, kad Jordanas Fisheris yra profesionalus šokėjas ir Broadway'os artistas, todėl daug choreografijos atrodo labai autentiškai. Taip pat filme yra aiški konkurencija su elitinė šokių komanda Thunderbirds, kuri simbolizuoja spaudimą būti tobulam. Labai svarbi filmo dalis yra garso takelis, kuriame dominuoja pop, hip-hop ir dance žanrai. Nuo viena ryškiausių dainų yra Don't Start Now, kuri atlieka Dua Lipa. Ši daina pasižymi disko pop ritmu, stipriu bosu ir itin šokamu tempu, todėl idealiai tinka choreografijoms. Filme jis skamba treniruočių montažo metu, kai Queen ir jos komanda pradeda rimčiau ruoštis konkursui. Tai yra tarsi momentas, kai žiūrovas pirmą kartą pamato tikrą progresą. Muzika čia ne tik fonas, bet ir emocinis variklis. Ji padeda perteikti veikėjo augantį pasitikėjimą savimi, jų susivienijimą ir energiją. Be to, Don't Start Now buvo viena populiariausių 20 metų dainų pasaulyje, ji pasiekė aukštas vietas topose, buvo plačiai naudojama socialinėse tinkluose ir tapo tikrų šokių hitų. Dėl to, jos įtraukimas į filmą buvo labai logiškas, ji automatiškai suteikė scenoms atpažįstamumo ir papildomo kietumo faktoriaus. Tai ką, aš galvoju, kad mes ir pasiklausom Dua Lipos Don't Start Now, tikrai šitą kūrinį puikiai žinote. Pažiūrėkit filmą, ypatingai čia toks galbūt jaunesniai kartai, bet net nebejoju, kad ir truputėlį vyresniam jaunimui visai šitas filmas turėtų seiti. Ypatingai, jeigu mėgstat Netflix platformą, tai šį filmą tai tikrai rasite. Tell me something.
0: Кино винилас.

0: žodis kelyje. Kelyje internetu radijas.lt.
1: Lietuvoje 13 valandų, kelyje eteryje žinios. Vieno didžiausio šalyje bankų SEB ekonomistas sako, kad nekilnojamojo turto rinka stabilizavusi šiemet nebėra didelio būsto pardavimo augimo, o tai parodo pasiektą aktyvumo piką. Anot SEB ekonomisto Tado Povilausko, panašus būsto pardavimai turėtų išsilaikyti ir antrąjį ketvirtį. Jo teigimu tikėtina, kad piką pasiekė ir būsto kainų augimas. Tuo metu kalbėdamas apie sostinėje balandį fiksuotą rekordinį daugiau nei 1000 naujų būstų pasiūlą, banko atstovas tai sieja su pasiektu rinkos aktyvumu piku. BNS rašė, kad registrų centro duomenimis Lietuvoje sausį balandį registruota beveik 43 tūkstančiai nekilnojamo turto pirkimo pardavimo sandorių, tai yra 6% daugiau nei pernai tuo pat metu. Būstų pardavimai šalyje augo 0,5% iki 11,7 tūkstančio, vien balandį 3200. Praėjusią savaitę geležinkeliuose įvykus dviem incidentams Lietuvos geležinkelių grupės infrastruktūros bendrovės LTG Infra vadovui, pareišus, kad eismo saugumui ištikrinti nepakanka finansavimo, finansų ministras sako, juk pinigų tam turėtų ieškoti susisiekimo ministerija iš savo asignavimų. Ministras pabrėžė, kad infrastruktūros projektus galima finansuoti pagal viešo ir privataus sektorių partnerystės modelį. Kristupo Vaitekūno manimu LTG galimai naudojasi šiais incidentais tam, kad užsitikrintų didesnį finansavimą. Socialdemokratų rinkėjai neturi dominuojančios nuomonės, dėl to ir Nemuno Aušra toliau turėtų būti valdančiojo koalicijoje, rodo socdemų užsakymų kovo atlikta Baltijos tyrimo apklausa. Tyrimų duomenimis BNS trečiadienį perdavė Lietuvos socialdemokratų partijos atstovas spaudai Andrius Grumadas. Į klausimą, jeigu jūs būtumėt Lietuvos socialdemokratų partijos lyderis, ar tęstumėt bendrą vyriausybės darbą koalicijoje, su Nemuno Aušra teigiamai atsakė beveik 43% potencialių socialdemokratų rinkėjų, neigiamai daugiau nei 41% apklausos dalyvių. Likusieji nuomonės neturėjo. Tai buvo svarbiausia šios valandos žinios, parengtos pagal bns.lt informaciją. Šalyje šiuo metu 3 minutės po 13 valandos, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite lygiai 14.
0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

Taylor Swift, The Fade of Ophelia baigė skambėti kelyje eteryje, laikas orams ir ketvirtadienio naktį daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, vėjas vyraus šiaurės rytų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra 4-9, pietryčiuose kai kur iki 11 laipsnių šilumos. Dieną daugelį rajonų, ypač pietrytiniuose trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra 16-21, šiaurės vakarinėse rajonuose 10-15, pietrytinėme pakraštyje kai kur iki 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 16, Kaune 15, Klaipėdoje 13.

0: Reklama. Antakmenė.lt suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordika, Raukal, bio žydinius Vauni, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.
1: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Radio stotis Kelyje.

0: viename.
1: Rubrikoje du viename šiandien svečiuojasi labai garbingas svečias žmogus praėjęs ugnį ir ledą Joe Cockeris. Tai britų roko ir bliuzo dainininkas išgarsėjęs savo išskirtiniu giliu tokiu sodriu balsu, ekspresyviomis emocijomis bei emocingais dainų coveriais. Taip, Joe Cockeris yra vienas iš tų atlikėjų, kuris savo dainų nedainavo. Na ir dabar turbūt yra įprasta, kad muzikantus vadiname atlikėjais, ar ne? Turime tokį žodį lietuvių kalboje, kurie galbūt dainuoja, bet atlieka kažkieno kito parašytas dainas, dirba komanda už to muzikanto nugaros ir sukuria jam dainą. Bet Joe Cockeris, jisai paimdavo dainas, kurios jau buvo atliktos kitų atlikėjų, populiarios, sakykime, taip yra ir jo repertuare bitlų dainų, bet sukurdavo savo versiją ir kai kurie žmonės, galbūt šiek tiek nesusipažinę su tomis dienomis, niekada nesusimastydavo, kad tai nėra autorinė ar originali Joe Cockerio daina. Štai šis dainininkas iš Sheffieldo pavertė muziką savo gyvenimu, kuri ta muzika ir ta šlovė jį net vieną kartą vos nesunaikino ir sugebėjo atsistoti vėl ant kojų žodžiu tikrai ugnį ir ledą praėjęs. Žmogus visiškai teisingai, dujininkas dirbo dujų montuotojų, labai fizinis darbas, montuodavo dujines ir kitas įrangas namuose, ne automobilinės dujas montuodavo, bet namuose, žodžiu, dirbo paprastas, galima pasakyti, meistras, ar ne, būtės dalykų. Ir po darbo vakarais eidavo į pubus padainuoti, išlenkti pintą nealkoholinio alaus ir padainuoti. Tad bitlų coveris With a Little Help From My Friends jį iškėlė didelės aukštumas, tęsė toliau savo vojažą per muzikos pasaulį, kol 70-ame dešimtmetyje susidūrė su rimtomis priklausomybėmis, alkoholio, narkotikų ir psichologinėmis problemomis, turėjo nutraukti koncertinę veiklą, buvo beveik užmirštas Joe Cockeris, bet 9-ame dešimtmetyje, žinoma, praėjusio amžiaus sugrįžo į muzikinę sceną, sugebėjo, reabilituotis. Ir paskiau vedė žmoną Pam, apsigyveno Jungtinėse Amerikos valstijose, Kolorado valstijoje, turėjo 200 akrų rančą, tai yra labai didelė ranča, net Amerikos standartais, ir užsiemė ūkininkavimu, sodino pomidorus, augino gėles, stengiasi gyventi ramų gyvenimą nuo šlovės. Tad noriu jums pristatyti jo dvi dainas, pradėsime muzikinę kelionę su kūriniu You Can Leave Your Hat On, tai nėra Joe Cockerio originali daina, Randy Newmanas pirmą kartą ją sugrojo, sudainavo 1972 metais, nuo po 14 metų ji buvo įrašyta filmo takeliui, 9,5 savaitės, jame šiame filme tikrai daugelis, manau, esate matę, vaidina ir Mikis Rurke, ir Kim Basinger, ir turbūt puikiai žinote, kur ši daina buvo kokioje scenoje, tiksliau, grojama erotinėje, labai erotinėje scenoje, tiesiog kaitinanti kraują. Yra ši daina, na, tokių yra motyvų. Čia, jeigu ir pasigilintume į tekstą, rastume ir ironijos, sarkastiškų žodžių. Na, o šią kelionę užbaigsime su 87 metais pasirodžiusiu kūriniu Unchained My Heart, dar viena populiari Joe Cockerio daina, bet tai vėlgi nėra jo autorinė daina. Pirmą kartą pasaulis šią dainą išgirdo, dar 1955 metais. Bet čia Joe Cockeris atėjo, išlėjo visą savo širdį, dėjo stiprų ritmą ir praturtino šią dainą savo išraiškingu vokalu ir žinoma puikiu instrumentiniu fonu. Tad kamgi čia kalbėti, reikia prisiminti ir sugroti puikias dvi Joe Cockerio dainas. Gražaus ir smagaus klausymasi.
0: Du viename.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 14 valandų, kelyje eteryje žinios. Lietuva skirs 650 tūkstančių eurų Ukrainos atstatymo fondo lėšo projekto vaikai pirmiausia Ukrainos ateities apsauga įgyvendinimui ir finansavimui kariaujančioje šalyje. Šis projektas skirtas stiprinti Ukrainos vaikų apsaugą, jų grąžinimą ir atsakomybę už nusikaltimus prieš juos. Tokiam užsienio reikalų ministerijos siūlymui trečiadienį pasitarime pritarė ministrų kabinetas. Kvietime teikti paraišas galėtų dalyvauti Ukrainoje ir ES valstybėse narėse registruotos nevyriausybinės organizacijos, akademinės ir tyrimų institucijos turinčios patirties dirbant su pažeidžiamomis grupėmis ir atsakomybės, žmogaus teisų dokumentavimo bei vaikų apsaugos srityse. Numatomos finansuoti veiklos, nusikaltimų prieš Ukrainos vaikus identifikavimas, dokumentavimas ir analizė, tyrimų teisinių procesų ir sankcijų priemonių stiprinimas, saugaus ir oraus vaikų bei jų šeimos narių grąžinimo palengvinimas, įskaitant psichosocialinę pagalbą, dokumentų tvarkymą, transportavimo ir konsultavimo veiklas. Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad trečiadienį iš kruizinio laivo, kuriame kilo mirtinas hantaviruso protrūkis, vyksta žmonių evakuacija. Ekspertams patvirtinus retą atmainą, kuri gali būti perdodama nuo žmogaus žmogui. Sveikatos organizacijos teigimu, trys žmonės, du įgulos nariai ir dar vienas asmo, kaip manoma, užsikrėtė šio viruso, buvo išlaipinti iš prie žaliojo kyšolio krantų inkarą išmetusio laivo. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas trečiadienį pranešė, kad trys žmonės įtariami užsikrėtę hantavirusu buvo evakuoti iš kruizinio laivo. Tarptautinis susirūpinimas dėl laivo kilo šeštadienį, kai sveikatos organizacija buvo informuota apie įtarimus, kad trys laivo keleiviai mirė nuo retos hantavirusinės infekcijos, paprastai plintančios per užsikrėtusius graužikus, dažniausiai per jų šlapimą, išmatas ir seiles. Ministrų kabinetas trečiadienį nusprendė siūlyti prezidentui skirti Ernestą Mickų Lietuvos ambasadoriumi Jungtinėse Arabų Emiratuose, Katarui ir prie tarptautinės atsinaujinančios energetikos agentūros. Mickus darbą Abu Dabyje turėtų pradėti nuo rugpjūčio 4. Ambasadoriaus pareigas Jungtinėse Arabų Emiratuose ir iki rugpjūčio 3 dienos eina Ramūnas Davidonis, kurį nuo rugpjūčio 4 vyriausybė siūlo skirti šalies atstovų Belgijoje ir Liuksemburge. Tiek naujausių žinių šią valandą, jos buvo ruoštos pagal bns.lt informaciją, šalyje šiuo metu 3 minutės po 14, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite lygiai 16 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Reklama.
1: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
3: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
2: Per ką, per ką?
3: Per zoombook.lt.
2: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
4: Korėjietiškos pop muzikos fenomenas show K-Pop Forever atvyksta į Vilnių. Įspūdingas vakarėlis su BTS, Blackpink ir Twice superhitais ir dar daugiau. Lapkričio 16 koncertų salėje Kompensa. Bilietus platina biletai.lt.

0: du viename.
1: Kai muzika pradeda tapti žmogaus gyvenimo dalimi, visa egzistencija tarsi susiklosto proto ir sielos garsuose. Aistra muzikai nėra kažkas, ką galima suvaldyti. Ji prasideda iš vidaus, iš pačių slapčiausių ir jautriausių vietų ir iškyla į paviršių. Taip apie save kalba DJ Dark. Nuo mažens jis buvo aistringas muzikai ir, na, dar puikiai žinomas savo šalyje kaip Sunset Blind. DJ'us savo veiklą pradėjo 2003-aisiais, būdamas vos 14 metų. Pradžia buvo sunki, tačiau meilė muzikai nepadarė nieko neįmanomo. Todėl 2008-aisiais DJ Dark pradėjo kurti muziką bendradarbiaudamas su įvairiausiais dainininkais. 2010-ieji buvo jam sėkmingi, muzikos pasaulyje jis pasirodė po bendradarbiavimo su Sony Flame Jump Up daina, kurios vaizdo klipą nufilmavo Julianas Moga. Taip pat per šiuos metus DJ Dark prisijungė prie Vibe FM komandos, kurioje dirba 2 metus, o po kelerių metų persikėlė į Romėnijos Radio 21 ir veiklą ten vykdo iki šiol. Radio žmogus prie pulto praleidžiantis vos ne kasdien, tačiau šį kartą pakalbėkime apie jo kūrybą, apie taip kaip jisai puikiai sujungia savo gabumus kartu su kitu puikiai žinomo šios šalies Rumunijos didžėjumi, jo vardas, tiesą sakant, slapyvardis Mental, ir būtent jie du tikrai išleidžia per pastaruosius keletą metų populiarus kūrinius, kurie skamba ir mūsų radijos staties kelyje Etrija. Tad pasiklausykime DJ Dark and Mental, Say It Right ir Supergirl.

0: Reklama.
1: Medžio turas. Kokybiška mediena tavo projektams. Statybinė, kalibruota, C24, terasinės lentos, dailylentės ir termo mediena. Viskas vietoje. Užupio gatvė 7A Kalviškės, Vilniaus rajonas. medžioturas.lt.
2: Nesikuria? Nevažiuoja? Reikia pervežti? Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką, bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba. Visada šalia.
3: OB Kartara patikimas jūsų verslo partneris. Siūlome aukštos kokybės, tvirtas, įvairių konstrukcijų gofro kartono dėžes, kurios apsaugos jūsų prekes ir yra pritaikytos įvairios gamybos poreikiams. Pasirinkite Kartarą, greita gamyba ir kokybė, kurią galite pasitikėti. Kartara.lt.
4: OB Hiperionas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperionas.pro.

0: Piko valanda.
1: Dešimt minučių po 15 valandos ir sveiki visi bičiuliai. Įpusėjame darbo savaitę ir toliau judame į antrą trečiadienio dienos pusę. Radio kelyje eteryje startuoja Piko valandos programa. Smagu vėl su jumis susigirdėti. Tikiuosi dauguma jaučiatės puikiai, esate geros nuotaikos ir, na, jokios suspūstis keliuose ar kiti dalykai, jos nesugadinsim šiandien. Kartu čia iki 19 valandos laidą vesiu aš, Daumantas, ir tikiuosi sulaukti iš jūsų kuo daugiau aktualios informacijos iš Vilniaus ir Klaipėdos kelių. Tad, jeigu turite žinių apie eismo įvykius, prabangiasias fotosesijas, didelės spūstis, nežinau, didelės duobės keliuose, na ir visa kita, svarbia jūsų manimų, svarbia informacija, kurią būtų pravartu žinoti Vilniuje ir Klaipėdoje vairuojantiems 0611-21-000. Taip pat ir mūsų Facebook'e galite mums pranešti visas savo turimo žinias ir būtinai norėsime viskuo pasidalinti kartu su kitais klausytojais. Na taip pat, jeigu ir atsiųstumėte balso žinutę, ją ištransliuotume ir taip pat mūsų tiesioginėme eteryje, galės ir kiti išgirsti jūsų puikiai informaciją ir galėsite ir pas savo balsą per radiją išgirsti. Taip, na ir taip pat, kad dar būtų pravartu pabrėžti, kas šioje laidoje laukia, na tikrai turėsime rubrikų auto naujienos dienos top 3 ir kiti smagus dalykai. Taip pat 18.30 jūsų laukia ir savaitės atradimo rubrika, kurioje visiška naujiena. Viktorija Rupeikytė čia pas mus pristatys savo naujausią dainą Kitaip mylėčiau tave. Tad kviečiu prisijungti 18.30 prieš pat laidos pabaigą ir paklausyti telefonu, tikiu, kad smagaus pokalbio čia laukia ir apie albumą kalbą, ir apie klipą, ir apie pačią dainą. Gerai, o dabar nuvykime pasižvalgyti jau į tas mūsų pagrindinės aktualijas apie ką yra ir Piko valanda, apie Vilniaus ir Klaipėdos kelius. Ir bandysime paieškoti, na, tų galimų prabangių fotosesijų, kurias galėtumėte galbūt rasti. Na, tiesiog įspėjamieji ženklai šiuo metu Vilniuje. Na, Rasų gatvėje turime vieną pranešimą, netoli Drujos gatvės, būkite atsargesni. Taip, na, ir bandau dar surasti, bet kol kas, žinokite, tikrai nesimėto tie pranešimai, bet viena vieta, aš tikiu, kad čia galima, na, galbūt sakyti, kad ir prabangi fotosesija čia tikrai vyksta. Justiniškių gatvė, netoli Jono Pauliaus antrojo progimnazijos, labai mėgstama vieta, čia pat yra ir Lūžių parkas, čia tikiu, kad turime prabangę fotosesiją, na arba bent jau tai yra labai pavojinga vieta, tad Justiniškių gatvėje čia, na, važiuokite leistinu greičiu ir tikrai jums nenutiks jokių nelauktų dalykų. Gerai, na, o dabar vykime į eismo įvykių skiltį. Eismo įvykiai šiuo metu Naugarduko gatvėje 76, Dariaus ir Girėno gatvėje ties 40-ųjų pastatų pirmoje juostoje link oro uosto važiuojant. Taip pat dar vienas eismo įvykis Statybininkų gatvėje 5. O dabar pažiūrėkime į spūstis. Antakalnio gatvėje link Olandų žiedo važiuojant ir taip pat Žirnių gatvėje link Minsko plento, Žirnių ir Liepkalnio gatvių sankryžos iš centro. Tad čia tokios yra spūstis šiuo metu ir tiek yra eismo įvykių. O į Klaipėdą dabar nuvykime pasižvalgyti, ar turime čia, na, kokių žinių. Na, o čia aš tikiu, kad tikrai turime Klaipėdoje prabangę fotosesiją prie Nemuno baldų centro. Na, čia galima sakyti tarp Clarksono, galbūt tarp Nemuno baldų centro, na, bet toje atkarpoje Baltijos prospekte. Važiuokite atsargiai, čia labai pavojinga vieta ir tikrai čia toji fotosesija gali būti, tad pasisaugokite. Apie spūstis kalbant, na, jų šiuo metu yra, atvažiuojant, na, Vilniaus plentu link Jakų žiedo, na, šiokia tokia spustelė ir, na, lengvai iš Tilžės gatvės irgi važiuojant Jakų žiedą gali kilti truputėlį problemų. O visur kitur ganėtinai švaru, visur pravažiuosite be problemų, Klaipėdoje, na, išskyrus tas vietas, kur aš pasakiau, bet bendrai situacija yra Klaipėdoje, na, tiek ir galima pasakyti Vilniuje, tikrai gera ir kontroliuojama. Tad tiek kol kas, lauksime jūsų pranešimų. Kaip ir minėjau visos laidos metu, trumpa reklaminė pauzė jūsų laukia, o prieš tai aš jums palinkėsiu geros trečiadienio popietės kartu su Radiju Kelyje.
0: Radio stotis.
2: Reklama.
3: To dar nebuvo.
2: buvo rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
5: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje, už vos 55 eurus.
4: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
6: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.

0: radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
1: Taip, teisingai, piko valanda ir toliau su jumis kelyje ir bendrai visas radijas kelyje jūsų visą dieną nepaleidžia, net jeigu ir naktį kur nors na, dirbate, važinėjate ir panašiai, vis tiek su jumis radijas kelyje čia ir dabar būna. 0611-21000 šiuo numeriu galite mus informuoti taip pat ir Facebook'e. Mes esame, ten galite mums pranešinėti apie tai, kas vyksta Vilniaus ir Klaipėdos keliuose, tad... Na, tad laukime jūsų pranešimų. Na, o dabar pasižiūrėkime, kokią informaciją jau pavyko surinkti. Pradėsime, na, žinoma, nuo Vilniaus, po to keliausime ir į Klaipėdą. Taip, tad žvalgomės į Vilniaus situaciją, kur galėtumėte tikėti sutikti prabangiasias fotosesijas. Na, ir viena vieta man tai tikrai kelia labai daug klausimų šiuo metu. Būkite atsargesni, važiuokite saugiai. Justiniškių gatvėje, netoli Jono Pauliaus antrojo progimnazijos, labai mėgstama vieta, arba čia pat yra Lūžių parkas. Čia, manau, kad tikrai vyksta prabangi fotosesija. Ne vieną kartą čia buvo patvirtinta ir dėl to reikėtų pasisaugoti. Ar kitų vietų turime Vilniuje, kur na, yra tikimybės ją sutikti? Žirnių gatvėje, na, čia atvažiuojant netoli Liepkalnio gatvės, čia galėtumėte taip pat truputėlį būti atidesni ir prižiūrėti savo automobilio greitį. Taip, žiūrime toliau į eismo įvykių skiltį. Na, eismo įvykiuose vienintelis šiuo metu yra fiksuojamas statybininkų gatvėje 5. Na, ir vienintelis pustis tik tai šiuo metu Žirnių gatvėje, link Minsko plento, Žirnių ir Liepkalnio gatvių sankryžos iš centro. Taip, na, o Klaipėda? Na, Klaipėdoje turime fotosesiją. Tikrai prabangi fotosesija vyksta prie Nemuno baldų centro. Atvažiuojant, na, jeigu neklysiu pasakydamas, atvažiuojant nuo banginio žiedo iki, taip, nuo banginio žiedo iki Baltijos žiedo toje atkarpoje, tačiau tikrai tikėkitės fotosesiją sutikti, ji čia yra. Nuo Vilniaus plento atvažiuojant į Jakų žiedą spustelė, taip pat spustelė nuo Tilžės gatvės į Jakų žiedą, stebime situaciją toliau nuo Akropolio atvažiuojant Taikos prospektu iki Baltijos žiedo, čia taip pat... Jau dabar eismo netrūksta, gali tekti pastoviniuoti. Ar kitur kažkur gali būti eismo daugiau? Na, truputėlį ir ragus savo parodo ir Daukanto gatvė, atvažiuojant nuo Gegužės gatvės iki Herkaus Manto gatvės, na, bent jau toje atkarpoje, na, ir taip pat nuo Senukų atvažiuojant iki Šiaurės prospekto, na, Liepų gatvėje, nuo Senukų atvažiuojant iki Šiaurės prospekto, taip pat, na, minimali tokia spūstis ten yra. Ir tai atrodo viskas... šiuo metu, bent jau iš Vilniaus ir iš Klaipėdos, 20, beveik 9 minutės po 15 valandos, trumpa reklama jūsų laukia visai neužilgo ir taip pat neužilgo pažiūrėsime, kokie įdomiausi faktai yra įvykę šią gegužės 6 dieną per visą pasaulio istoriją dienos top 3 rubrikoje.
2: Radio stotis Kelyje.
3: Reklama.
4: Laukia rimti lauko darbai, o tu neturi technikos? O gal reikia profesionalų pagalbos? Nesu galvos. 24 kasyba tau padės. 24 kasyba siūlo Bobcat ir mini ekskavatorių nuomą visame Vilniaus regione. Arba gali visus žemės kasimo, lyginimo, polių grėžimo ir griovimo darbus atlikti už tave. O svarbiausia, kokybiškai ir už prieinamą kainą. Daugiau informacijos 24kasyba.lt.
5: Isveta. Kaip patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
6: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.

0: Beveik 35 minutės po 15 valandos ir kaip per kiekvieną piko valandą. Tai beveik visada reiškia, jog atėjo metas pirmai rubrikai ir tai yra dienos top 3. Nu, čia mes visada apžvelgime įdomiausius dienos 3 faktus, kurie buvo įvykę būtent tą dieną. Nu, šiandien yra gegužės 6 diena, tad dabar ir pažiūrėkime, kokių įdomesnių faktų pavyko surinkti. 1889 metais Paryžiuje vyko pasaulinė paroda, pažymint Prancūzijos revoliucijos šimtmetį. Pagrindiniu parodos simboliu tapo ką tik pastatytas Eifelio bokštas, kuris veikia kaip įėjimo arka. Tuo metu bokštas dar nebuvo visiškai paruoštas lankytojams, liftai neveikė. Todėl norint pasiekti viršų, reikėjo veikti net 1710 laiptelių. Nepaisant to, šis statinys tapo pagrindinė parodos atrakcija ir vėliau vienu žymiausių pasaulio architektūros simbolių. ...1972 buvo išleistas Eltono Džono singlas Rocket Man. Tikrai tikiu, kad daugelis žinote apie ką tai ir kokia tai daina yra. Na ir ši daina tapo vienu žinomiausių Eltono Džono kūrinių. Daina pasirodė albume Honky Chateau ir greitai išpopuliarėjo, pasiekė aukštas vietas tiek Jungtinėse valstijose, tiek Jungtinės karalystės topose. Kūrinio tekstą parašė ilgametis atlikėjo bendraautoris Bernis Topinas. Rocket Man išsiskiria savo ramių atmosferinių skambesių ir pasakojimų apie astronautą, kuris keliauja į kosmosą ir patiria vienatvę. Daina iki šio laikoma klasika ir yra viena svarbiausių Eltono Džono repertuaro dalių. 2004 Jungtinėse valstijose parodyta paskutinė draugų 10 sezono serija. Wow, žinokite, dabar kaip prisiminiau, tai tikrai atrodo, draugai buvo žiūrėti visi 10 sezonų, jeigu neklysiu, na bent jau man teko stebėti, bent, na, nesumalosiu pasakęs, 50 kartų tikrai teko žiūrėti. Tas paskutinė serija tapo didžiuliu televizijos įvykiu. Finalas stebėjo apie 52,5 milijono žiūrovų, todėl jis buvo vienas žiūrimiausių serialų finalų istorijoje. Serialas buvo rodomas nuo 94-ųjų per NBC kanalą ir pasakojo apie 6 draugų gyvenimą Niujorke. Per 10 sezonų jis tapo pasauliniu fenomenu, išgarsino pagrindinius aktorius ir turėjo didelę įtaką televizijos komedijoms. 3 dienos faktai yra atrinkti šiandien piko valandoje. Likite ir toliau su Radio Kelyje.
1: Radio stotis Kelyje. Flash dance.

0: Пико Баланда.
1: Septyniolika minučių lieka iki 16 valandos, na, o 16 valandą girdėsite ir pirmasias piko valandos žinias. Bet, na, jas girdėsite tik 16 valandą, o dabar girdėsite Vilniaus ir Klaipėdos kelių aktualijas, kurias, na, bent jau pavyko surinkti. Iki dabar primenu mūsų telefono numerį 06112100, taip pat ir mūsų Facebook'e galite mums rašyti, galite mus informuoti, galite atsiųsti balso žinutę. Ir mes ją ištransliuosime eteryje. Taip, žvalgomės dabar į Vilnių ir į vietas, kur reikėtų truputėlį galbūt prilėtinti savo automobilius. Na, viena vieta tikrai kėlė daug klausimų, ne per seniausiai ir dabar labai daug jų kelia. Justiniškių gatvėje, netoli Jono Pauliaus antrojo pro gimnazijos arba ties na, Lūžių parku, tikiu, kad vyksta prabangi fotosesija arba bent jau reikia labai pasisaugoti ir neskubėti, būkite atsargesni. Taip, taip pat dar vienas pranešimas. Taip, na, vakarinime aplinkelėje, tik noriu labiau pasitikrinti, kur. Taip, jeigu aš neklystu, bičiuliai, čia vadinasi šis tiltas kaklaraiščių tiltas. Na, ta taip, vakarinime aplinkelėje netoli kaklaraiščių tilto, kad na, labai įdomus pavadinimas, pirmą kartą girdžiu, tačiau būkite atsargesni taip pat. Na, bent jau įspėjamasis pranešimas yra, galbūt jis ir nepasitvirtins, bet... Na, nerizikuokite ir šiek tiek pagailėkite savo piniginės, jeigu mėgstate važiuoti greičiau negu leidžia įstatymai. Taip, vis dar laikosi pranešimas iš Rasų gatvės, netoli esančios Drujos gatvės. Ir ar dar pavyks kažką tai surasti? Na, ir taip, iš tikro Drujos, atsiprašau, Žirnių gatvėje, čia visai netoli Nestės Žirnių gatvės degalinės, taip pat įspėjimai vieną pranešimą turime. Tad važiuokite čia atsargiau. Eismo įvykiai šiuo metu Vilniuje Statybininkų gatvėje 5 ir taip pat turime spūsčių jau Žirnių gatvėje link Minsko plento Liepkalnio ir Žirnių gatvių sankryžos, Ozo gatvėje link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro Olandų gatvėje link Olandų žiedo ir Kareivių gatvėje link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės. Stebime situaciją Klaipėdoje prie jūros, kas vyksta jau šiuo metu, na, o šiuo metu Jakų žiedas labai spaudžiasi ypatingai atvažiuojantiems nuo Gindulių pusės. Tad taip, nu, ten jau gerokai už Ermitažo yra automobilių nusidriekę atvažiuojant iki pat Jakų žiedo. Taip pat ir Tilžės gatvėje, atvažiuojant iki Jakų žiedo, na, ten minimaliai pasispaudžiame. Ir truputėlį dar daugiau iš Šilutės atvažiuojantiems 141 keliu. Ir čia irgi spūsčių šiuo metu jau yra. Taip, apie pavojingasias vietas, na, jų yra. Galbūt iš karto prieisiu prie jų dabar. Prie Nemuno baldų centro, Baltijos prospekte, vyksta prabangi fotosesija. Būkite atsargesni. Na, panašu, kad čia atkarpoje atvažiuojant nuo Banginio žiedo iki Baltijos žiedo, čia... skubėti tikrai nereikia. Statybininkų prospektas ties Šaulių gatve. Taip, tie Šaulių gatve, atvažiuojant nuo Šilutės plento, vienas pranešimas yra, čia negarantuoju, kad prabangi fotosesija bus, bet Baltijos prospekte, tai, na, aš bent jau esu įsitikinęs, kad ji tikrai yra, jeigu norite, galite šią dar informaciją patvirtinti. Toliau, Taikos prospekte, prie sausio 15 gatvės, atvažiuojant nuo Paryžiaus komunos gatvės, eismo įvykis yra įvykęs prie pat sausio 15 gatvės, čia taip pat reikia būti atidesniem. Na ir Liepų gatvėje, nuo Senuko atvažiuojant iki Šiaurės prospekto, na, tai nuo Senuko ir iki to Šiaurės prospekto spūsčių ir yra šiuo metu. Tad tiek šiuo metu žinių iš Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių 06112100 ir mūsų Facebook'e laukiame jūsų pranešimų, tikrai norime išpildyti šią pagrindinę piko valandos idėją ir tai yra surinkti kuo geresnę Vilniaus ir Klaipėdos kelių informaciją. Trumpa reklaminė pauzė ir gera muzika. Jūs lydės iki pat 16 valandos, o tada susigirdėsime su pirmosiomis piko valandos žiniomis.
0: Radio stotis.
2: Reklama. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

0: Kelis kelyje. Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Rusijos grupė Pussy Riot trečiadienį prisijungė prie Ukrainos feministinės organizacijos Femen narių. Venecijos bienalėje surengusių protestą prieš Rusijos paviljono atidarymą. Šaukdamos Rusijos menas yra kraujas ir nepakluskit rožinių, mėlynų ir geltonų dūmų debesyje prieš Vladimirą Putiną nusiteikusios protestuotojų grupės užsidengė veidus rožinėmis balaklavomis ir įsiveržė į Džardinio parodų erdvę. Italijos policija užblokavo į teritoriją, nes protestas maždaug 30 minučių faktiškai blokavo ginčiamą Rusijos sugrįžimą į bienalę. Siekiant mažinti baterijų atliekų bendrame šiukšlių sraute ir užbaigti Europos komisijos pradėtą pažeidimo procedūrą prieš Lietuvą dėl neperkeltos ES direktyvos, vyriausybė trečiadienį pritarė naujai baterijų ir elektronikos atliekų surinkimo tvarkai bei griežtesnį gamintojų atsakomybei, tvarkant šias atliekas. Aplinkos ministras Kastytis Žiromskas sako, kad siūlomos įstatymų pataisos derės su ES teisės aktais. Prieš Lietuvą bus užbaigta pažeidimo procedūra dėl Europos Sąjungos direktyvos neperkelimo. Izraelio kariuomenė trečiadienį pranešė pradėjusi atakuoti Irano remiamos kovotojų grupuotės Hezbollah infrastruktūrą keliose Libano vietovėse, nepaisydama su kaimyninė šalimi sudarytų paliaubų, o libaniečių pareigūnai pranešė apie 4 žuvusius žmonės. Anksčiau trečiadienį Izraelis paskelbė apie naują evakuacijos įspėjimą 12 pietų Libano kaimų. Tuo metu Libano sveikatos apsaugos ministerija paskelbė, kad rytinėme Beka slėnyje dėl Izraelio smūgių žuvo 4 žmonės. Vietos žiniasklaidos pranešimo teigiama, kad ataka surengta prieš Izraeliui paskelbiant įspėjimą evakuotis. Vyriausybė trečiadienį pritarė socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parengtam siūlymui didinti socialinio paslaugų srities darbuotojų saugumą, numatant galimybę darbo metu daryti garso ir vaizdo įrašus bei įtvirtinti atsakomybę už smurtą prieš juos. Atsakomybė už psichologinį fizinį smurtą ar grėsmės kelimą darbuotojų sveikatai bei gyvybei būtų numatoma pagal civilinio, administracinių nusižengimų bei baudžiamojo kodeksų nustatytą tvarką. Taip pat siūloma leisti socialiniais darbuotojais dirbti asmenims studijuojantiems aukštosios mokyklos socialinio darbo studijų programose ir įgijusiems ne mažiau kaip 150 studijų programos kreditų. Naujienos paruoštos pagal bns.lt pranešimus. Kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
1: Piko valanda.

0: reklama.
1: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką, bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.
2: Isveta. Kai patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai. Stilingos vidaus ir lauko žaliuzės. Bei roletai. Nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
3: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškiai.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
6: Push the tempo!

16 minučių po 16 valandos sugrįžtame pas jūs. Piko valandos programa ir toliau tęsiasi, tik nauja piko valanda jau atkeliauja ir smagu, gera žinoti, kad esate čia su mumis, klausote piko valandos, padedate išpildyti jos pagrindinį tikslą ir tai yra Vilniaus ir Klaipėdos kelių informacija. O jie, kaip visada, galite dalintis 0611-21-000 arba mūsų Facebook'e, ten vadinamės Radijas kelyje, rašykite, norisi skaityti, skambinkite, bet ne, į Facebook'ą rašykite, atsiųskite balso žinutę, ją pagrotume ir į, pagrotume čia į tiesiogį, į mūsų tiesioginį eterį, tad, kaipgi jums yra patogiau, taip mums praneškite, būtinai visko pasidalinsime. Taip, grįžtame toliau prie Vilniaus ir Klaipėdos kelių, kas šiuo metu vyksta juose, Vilniuje jau dabar spuščių tikrai netrūksta, bet prieikime prie to, kur reikėtų pasisaugoti ir savo automobilio greitį pažiūrėti. Labai mėgstama vieta, Justiniškių gatvėje prie Jono Pauliaus antrojo progimnazijos, ties Lūžių parku. Čia galite tikrai ją sutikti, didelis šansas, dar vis negaunu iš ten patvirtinimo, bet kuomet pravažiuosite, nebijokite, paskambinkite 0611-21-000 arba į Facebooką parašykite. Taip, vietų, kur tokių pavojingų yra, tikrai netrūksta. Taip, tad pasižvalgykime. Ozo gatvėje. Važiuojant nuo Gariūnų gatvės iki vakarinio aplinkelio, čia labai dažnai taip pat fotosesijų yra, būkite atsargūs, keletas pranešimų, spėjamųjų yra ir iš ten atėję. Taip, toliau, kurgi dar jų yra? Laisvės prospekte, atvažiuojant, čia link Narbuto gatvės visai šalia, atvažiuojant link Narbuto gatvės, turime dar vieną atėjusį pranešimą. Taip pat Vilniaus gatvėje, čia irgi, netoli LVSO koncertų salės, bent jau taip ta vieta matosi, jog oficialiai vadinasi, galbūt vilniečiai tikrai žinos, kur ten kaip ir kas yra. Toliau Paribio gatvėje važiuokite atsargiau, čia irgi, gatvėje yra pastebėta, kai kas, bent jau vienas vairuotojas įspėjo, kad reikėtų pasisaugoti. Toliau Ozo gatvėje, visai čia pat Galvanų gatvės, atvažiuojant link jos, taip pat ir iš čia pranešimas yra. Ir atrodo, kad tai yra kol kas viskas. Apie eismo įvykius pažiūrėkime, Grybo gatvėje prie ties Tramvajų gatvė, Batoro gatvėje ties Dūmų gatvė, Nasvyčio gatvėje ties Konstitucijos gatvė, ir Geležinio Vilko gatvėje ties Žalgirio gatve. Toliau spūstis šiuo metu, kurios vyksta Ozo gatvė link Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Pilaitės prospekte link Pilaitės prospekto ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvės, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Pilaitės prospekte link Pilaitės prospekto ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos,

0: gatvės į centrą ir Žalgirio gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos važiuojant nuo Kalvarijų gatvės. Vykime į Klaipėdą pasižvalgyti, na, o Klaipėdoje Jakų žiede liūdnoki reikalai, ypač iš A13 kelio atvažiuojant nuo Gindulių pusės, jau gerokai ten yra už Ermitažo automobilių, būkite kantrus. Na ir bendrai iš visų pusių spaudžiasi daugiau mažiau tik tiems, kurie atvažiuoja iš Šibilijaus. Ten šiek tiek geresni reikalai yra. Taip, toliau šiek tiek spaudžiasi Jūrininkų prospektas ties Šilutės plentu, na, šiokia tokia spustelė ten yra, gali tekti kelias minutėlės pastoviniuoti. Taip, beje, Baltijos prospekte, prabangi fotosesija prie Nemuno baldų centro. Čia ji, mano manimu, tikrai yra, na, dar klausytojai nepatvirtino, ar tikrai ten yra, bet kol kas tikrai įspėjo labai didelis šansas ją ten sutikti, tad pasisaugokite. Eismo įvykis įvykęs sausio 15-osios gatvėje netoli Taikos prospekto, vieną šalia kito iš tikrųjų ir taip pat Taikos prospekte, visai šalia atvažiuojant iki sausio 15-osios gatvės, dar vienas eismo įvykis yra fiksuojamas, neįtikėtina tiesiog. Dar vienas eismo įvykis ties senukais Liepų gatvėje, čia yra jis įvykęs, taip pat ir truputėlį pasispaudžiame nuo senukų iki Šiaurės prospekto Liepų gatvėje atvažiuojant. Na ir ką dar būtų galima pabrėžti, tai jog na, Rimkų gatvė truputėlį irgi ties Šilutės plentu spaudžiasi. Dar ką galime matyti, jog atėjęs įspėjimas yra iš Gedminų gatvės. Čia netoli Santarvės pagrindinės mokyklos. Būkite ir ten atsargesni. Šilutės plentas nuo depo iki Banginio žiedo juda lėčiau. Taip pat Šilutės plentas link Tilžės gatvės. Ten taip pat šiek tiek eismo yra. Na ir taip, tai atrodo šiuo metu viskas, na, bent jau apie tai, ką galime pasakyti iš Vilniaus ir Klaipėdos kelių. Bet dar reikia aptarti ir tai, kokie orai mūsų laukia per kelias ateinančias dienas. Metas orams. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, vėjas vyraus šiaurės rytų nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 4 iki 9, bet pietryčiuose kai kur iki 11 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų, ypač pietrytiniuose, trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija. Temperatūra nuo 16 iki 11, šiaurės vakariniuose rajonuose nuo 10 iki 15, pietrytinėme pakraštyje kai kur iki 24 laipsnių. Šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 7 ir Vilniuje 20 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radijo stotis.
2: Reklama.
3: Nerealios pramogos vaikams su Mimido animatoriais. Gimtadieniai, darželio išleistuvės, krikštynos, bendruomenių šventės, vaikų užimtumas vestuvėse ir kitose tevelių šventėse. Mimido komanda atvyksta į jūsų šventės vietą. Daugiau mimido.lt.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982063. Internete www.aujama.kredit.lt.

0: Balls. Reklama.
1: Traški vištiena, sultinga žuvis, gardžios bulvytės, Cezario salotos ir draugų rinkiniai, kurie dingsta greičiau nei pasakai, dar viena. Taip, Verst Traškis Vilniuje jau laukia tavęs. Susitinkam Ukmergės gatvėje 308, Domus Pro automobilių stovėjimo aikštelėje. Darbo laikas nuo 10 iki 22 valandos. Meniu ir specialius pasiūlymus rasite Facebook paskyroje UAB Verst Traškis. Verst Traškis, kai norisi greitai, skaniai ir už gerą kainą.
2: Dėmesio, ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo, viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse. Baltic Logistics Solutions, turinti filialus Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, kviečia prisijungti prie savo komandos C kategorijos vairuotojus ekspeditorius. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1500 iki 1850 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomą sveikatos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
3: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 010 1016. Telefonas 86 010 1016.
0: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
4: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
5: Radio stotis.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda.
2: Minutės po 16:00 ir atėjo metas pakalbėti truputėlį apie automobilius. Ir tai bus auto naujienos, bet šiaip ką tik gavau iš Vilniaus tokį visai, na, kaip ir neblogą pastebėjimą. Beje, na, šiuo metu esame ir susijungę visi į bendrą šeimą, Vilnius, Kaunas ir Klaipėda. Na, ta taip, manau, čia tikrai visų miestų vairuotojams tai yra aktualu. Na, sako, kad dėl ko tos spūstis, na, bent jau kalbėjo apie Vilniaus spūstis, kodėl tos spūstis taip daro, na, taip smarkiai kuriasi, darosi. Sako, jog yra, na, dėl to, kad vairuotojai masiškai vairuodami naudoja savo mobiliuosius telefonus ir, na, tiesiog, galėčiau pasakyti, net pakraupo vairuotojas, sako, kaip taip gali būti, na, ir tikrai jis sako, kad viena iš priežasčių, dėl tų spūsčių priežasčių, yra naudojimasis mobiliaisiais telefonais. Ar jūs taip pat taip manote, ar manote, kad tai yra kita priežastis? Galite parašyti mums, pavyzdžiui, į Facebooką, na, ir pasidalinsime tais jūsų atsiliepimais. Na, o taip, beje, Kaune gavome pranešimą iš mūsų klausytojo Dimitrijus, jog Raudonvario plente vyksta spūstis prie regitros. Na, Raudonvario plente prie regitros važiuojant sako raudonuojame. Gerai, o dabar pasižiūrėkime į auto naujienas ir pradėsime nuo to, jog Vokietijos mokslininkai kartu su partneriais iš Jungtinių Amerikos valstijų pristatė veikiantį 8 cilindrų 6,6 litro darbinio tūrio vidaus degimo variklį, kuris visiškai neformuoja anglies dioksido emisijų. Šio agregato paslaptis vietoje įprastų naftos produktų jis naudoja amonijaką. Projektą inicijavo Šiaurės Karolinos valstijoje, Jungtinėse valstijose įsikūrusi bendrovė First Ammonia Motors, kuri netrukus planuoja pradėti komercinę šių variklių prekybą. Jiems talkina Mainz, Vokietijoje esantis Fraunhoferio mikroelektronikos ir mikrosistemų institutas. Technologijų požiūrių amoniako kaip degalų naudojimas nėra naujovė. Vandenilio ir azoto junginio pritaikymo varikliams principo žinomas dar nuo 19 amžiaus. Na ir skirtingai nei iškastinis kuras, amoniakas degdamas nepalieka suodžių, todėl motoro vidus išlieka švarus. Per pirmąjį 2026 metų ketvirtį į šiemet veikti pradėjusi kelių fondą buvo surinkta beveik 40 milijonų eurų, skelbė valstybinių kelių valdytoja Via Lietuva. Kaip skelbė fondą administruojanti ir susisiekimo ministerijai pavaldi bendrovė, visos lėšos skiriamos šalies kelių infrastruktūros atkūrimui, plėtrai ir modernizavimui. Pasak Via Lietuvos, naujasis finansavimo modelis leidžia užtikrinti, kad lėšos gaunamos iš su transportu susijusių mokesčių ir rinkliavų būtų operatyviai nukreipimos į šalies kelių tinklo kokybės gerinimą. Rangovams už atliktus darbus iš kelių fondo lėšų jau sumokėta beveik 15 milijonų eurų. Pagal valstybinio kelių fondo įstatymą, kelių fondo biudžetą sudaro dvi pagrindinės dalys, kurias formuoja skirtingos institucijos. Vokietijos automobilių gamintojas Porsche ruošiasi nutraukti benzininio Macan modelio gamybą, tačiau vietoj laipsniško proceso bendrovė ėmėsi neįprastos taktikos. Leipcige esanti gamykla šiuo metu dirba maksimaliu pajėgumu, nes bendrovė siekia sukaupti kuo didesnės automobilių atsargas prieš galutinai sustabdant konvejerius. Nuo 2014 gamintas Macan tapo vienu sėkmingiausių Porsche projektų. Šis modelis generavo pajamas, kurios vėliau leido inžinieriams kurti gryną kraujus sportinius automobilius. Visgi Europos Sąjungos valstybėse šio modelio istorija baigėsi dar 2024 pavasarį. Tokį sprendimą padiktavo įsigalioja nauji kibernetinio saugumo reikalavimai. Gamintojo atstovai tuomet teigia, kad elektronikos sistemų atnaujinimas iki naujų standartų būtų reikalavęs neadekvačių finansinių išteklių. Tiek auto naujienų piko valandoje šiandien. Likite ir toliau su radijų kelyje, na, o mes čia žvelgsime ir toliau į Kauno, Vilniaus ir Klaipėdos kelius.
1: Radijo stotis.

0: 17 minučių lieka iki 17 valandos, na, o tarpas nuo 17 iki 18, kaip žinote, yra kelyje radaro valanda. Nuo radaro valandoje laukiame dar aktyvesnių jūsų pranešimų mums, bičiuliai, 06 11 21 000. Na, radaro valanda juk yra ta didžioji piko valanda, kuomet automobilių daugiausia, spūsčių daugiausia ir visokių kitų dalykų yra. Bičiuliai, na, matau, kad skaminate man šiuo metu mūsų telefono numeriu, bet pakelti ragelio negaliu, kuomet esu gyvajame eteryje, skambinkite jau kuomet tuo metu, kai mes renkam informaciją. Tad susieksiu su jumis, kaip galėdamas greičiau, kuomet baigsiu čia kalbėti. Na, o dabar taip, pasižiūrėkime, kas Vilniuje vyksta šiuo metu. Na, beje, kaip ir minėjau, Vilniuje vienas iš mūsų klausytojų, Kestas, sako, jog viena iš didžiausių problemų yra, jog, pavyzdžiui, Vilniuje, kodėl tos spūstys susidarinėja, jog vairuotojai, na, tiesiog masiškai naudojasi telefonais važiuodami. Na, ir... Viena iš tų priežasčių. Kaip manote jūs? Na, galite mums parašyti į telefoną, į Facebooką ir pasidalinti, pavyzdžiui, savo pamąstymais. Taip, pasižvalgykime, kur Vilniuje reikėtų pabandyti pristabdyti savo automobilius. Taip, turime vieną pranešimą Geologų gatvėje. Na, tik tai truputėlį pasitiksinsiu. Taip, Geologų gatvė ties Metalo gatve, na, čia keletas pranešimų yra atėję, būkite atsargesni šiuo metu Vilniuje. Šioje gatvėje, na, bandau daugiau tų įspėjamųjų pranešimų surasti, kur galbūt galėtų būti fotosesijos. Na, panašu, kad šiuo metu jau Justiniškių gatvėje prie Jono Pauliaus antrojo pro gimnazijos ten jau jokių fotosesijų būti nebeturėtų, na, ir kitų vietų pavojingesnių bent jau man šiuo metu pavyksta, na, nepavyksta atrasti. Tad tikriausiai... Galite jaustis bent jau šiek tiek saugesni iš šio aspekto. Eismo įvykiai šiuo metu yra 3. Mykolo Šleževičiaus gatvėje 14, Ukmergės gatvėje 283A, Uosių gatvėje 8. Na ir dabar nuvykime į spūstis, o spūšių tikrai, žinokite, netrūksta. Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Pilaitės prospekte link Pilaitės prospekto ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, Kareivių gatvė link Kareivių, Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos. Toliau Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Dariaus ir Girėno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro. Taip, toliau pasižiūrėkime į turimą informaciją. Žalgirio gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos važiuojant nuo Kalvarijų gatvės, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ukmergės gatvės sankryžos į centrą, Geležinio Vilko gatvė link Tunelio gatvės nuo Ukmergės gatvės ir Jasinskio gatvė link Jasinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos. Ir taip, kol kas tiek iš Vilniaus. Dabar pasižvalgome ir į Klaipėdą. Na, o Klaipėdoje yra keletas vietų, kur tikrai reikėtų prilėtinti savo automobilius. Taip, Gedminų gatvėje, taip tik norėjau ją pasitikslinti, Gedminų gatvėje prie Santarvės pagrindinės mokyklos, manau, čia didelė tikimybė irgi fotosesiją sutikti, keletas pranešimų iš ten, taip pat garantuota prabangi fotosesija prie Nemuno baldų centro, Baltijos prospekte, čia tikrai ji yra, būkite atsargus, klaipėdiečiai. Jėkų žiedas spaudžiasi iš 141 Vilniaus plento Tilžės gatvės ir iš ypatingai smarkiai iš A13 kelio, na, ten bent jau atrodo gerokų Žermitažo yra automobilių nusidriekę. Taip, eismo įvykis dar vienas yra matomas sausio 15-osios gatvėje. Čia pat, na, netoli Taikos prospekto atvažiuojant nuo Pilies gatvės pusės. Toliau, ką dar matome Liepų gatvėje nuo Senukų atvažiuojant iki Šiaurės prospekto, šiek tiek pasispuščiuojame, na ir jau toliau už Senukų sutiksite automobilių važiuojančių lietai ir pavesispaudžiančiai iki maksimos, iki vieno X maksimos esančios Dangaus gatvės pradžioje arba Naginduliuose. Tad taip, viskas, ką šiuo metu pavyko surinkti, pranešti, buvo pasakyta čia, šiame kelių bloke. Tad... Ačiū Jums, kad dalinatės informaciją, jeigu dar atsiras kokios svarbių žinių, sugrįšime tikrai, o jeigu ne, susigirdėsime jau po 17 valandos pirmajame aktyvuotame kelyje radare. Likite toliau su mumis.
1: Radio stotis.
2: Reklama.
3: Laukia rimti lauko darbai, o tu neturi technikos? O gal reikia profesionalų pagalbos? Nesu galvos. 24 kasyba tau padės. 24 kasyba siūlo Bobcat ir mini ekskavatorių nuomą visame Vilniaus regione. Arba gali visus žemės kasimo, lyginimo, polių grėžimo ir griovimo darbus atlikti už tave. O svarbiausia, kokybiškai ir už prieinamą kainą. Daugiau informacijos 24kasyba.lt.
4: Vaikų gimtadieniai ir kitos šventės nerealiausiomis pramogomis rūpinasi Mimido animatoriai. Cukraus vata, milžiniški muilo burbulai, ilgi balionai, lobio paieškos ir dar daugiau. Švęskite kartu su Mimido. Daugiau mimido.lt.
5: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statyba pigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statyba pigiau.lt.

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt. Kelyje radaras.
1: Metas aktyvuoti kelyje radarą. Na ir kaip minėjau prieš radaro, na praeitame išėjime prieš pat radarą, jog lauksime dar aktyvesnių jūsų pranešimų. Tad tuos pranešimus mes ir apžvelgsime visai neužilgo 06112100. Galite informuoti mus apie Vilniaus ir Klaipėdos kelius ir būtinai jais norėsime pasidalinti. Galite tai padaryti ir Facebook'e, parašykite žinutę, atsiųskite balso žinutę. Balso žinutės mes galime ir ištransliuoti dar čia kartu į eterį, tad tikrai laukime visų jūsų žinių. Na ir beje, buvau jūsų paklausęs, na turėjome keletą atsiliepimų iš Vilniaus vairuotojų, na kodėlgi tos spūstys Vilniuje darosi, na ir kas jas įtakoja. Mūsų klausytojas, vienas iš klausytojų sakė, jog spūstys darosi dėl to, jog vairuotojai naudojasi masiškai mobiliais telefonais ir sukelia tas spūstys. Taip pat dar buvome gavę vieną skambutį ir sakė, jog dėl tėvų vežančių vaikus į mokyklą, dėl to taip pat viena iš priežasčių, kodėl tiek daug spūsčių Vilniuje yra, nes kuomet, sako, ateina atostogos, na, tų spūsčių beveik nebelieka. Na, jų būna, bet jų būna kur kas mažiau. Na, ir dar vieną dalyką atkreipė dėmesį, jog kuomet, na, daug žmonių važiuoja automobiliuose vieni iš darbų ir panašiai, na, berods, kaip sakė, kitose šalyse, na, dažnai yra imponuojama tai, jog daug kas kooperuojasi, važiuoja visi iš darbų ne, mašinose po keturis ir panašiai, gali naudotis tą juostą autobusų, kurio arba plius keturi ir panašiai. Tad, na, visokių tų atsiliepimų yra ir galite jis iš tikro pasidalinti. Jeigu norite, na, pagalėsime padiskutuoti truputėlį. Na, iš tikro, kuo ši piko valanda ir įdomi, jog galite tikrai, galbūt kažkas pasakė netokią kelių informaciją ir jūs galite pataisyti, galbūt norite padiskutuoti vieni su kitais, tad prašom. Gerai, o dabar vykstame jau aktyvuoti radarą ir eikime prie pagrindinių problemų. Ir tai yra Vilniaus keliai, kur čia tos spūstys, kur reikėtų pasisaugoti truputėlį, na ir viena vieta Geologų gatvėje. Taip, Geologų gatvėje prie Metalo gatvės vienas įspėjamasis pranešimas, jo galbūt, gal laukti, nelaukti draugai, gal ir prabangi fotosesija pasisaugoti reikėtų. Taip, toliau Savanorių prospekte prie Forum Cinemas Vingis dar vienas pranešimas iš ten taip pat, jog kai kas buvo pastebėta. Jozapavičiaus gatvė prie netoli esančios Santaros gimnazijos. Čia irgi reikėtų būti atsargesniem, atidesniem. Gerai, vykime dabar prie eismo įvykių. Skilties Mykolo Sleževičiaus gatvėje 14, taip pagaliau ištarėme šią pavardę, ir Ukmergės gatvėje 283A. Na, o dabar spūstis. O spūsčių yra, pasiruoškite paklausyti vilniečiai. Ozo gatvėje link Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos iš centro. Žirnių gatvėje link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro. Olandų gatvėje link Olandų žiedo. Kareivių gatvėje link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės. Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo. Pilaitės prospekte link Pilaitės prospekto ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro. Lukiškių gatvėje link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos. Ozo gatvėje link Kareivių, Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos. Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro. Antakalnio gatvėje link Olandų žiedo. Žalgirio gatvėje link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos važiuojant nuo Kalvarijų gatvės. Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ukmergės gatvės sankryžos į centrą. Geležinio Vilko gatvė link Tunelio gatvės nuo Ukmergės gatvės važiuojant. Jasinskio gatvė link Jasinskio, Pamienkalnio ir Kudirkos gatvių sankryžos, Eišiškių plentas link Salininkų, Pavilnionių gatvė link Justiniškių gatvės ir taip Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir, na taip, truputėlį pasimetė informaciją, žinokite. Taip, Geležinio Vilko link Geležinio Vilko ir Ozo gatvių sankirtos iš centro, na ir tai yra kol kas viskas, ką šiuo metu pavyko užfiksuoti Vilniuje, na o dabar nuvykime į Klaipėdą. Na, kągi parodys Klaipėdą, tuoj mes ir sužinosime. Taip, Jakų žiedas atvažiuojantiems nuo Gindulių pusės A13 kelių, ten labai daug spūsčių yra, net ir už Ermitažo. Taip, šiandien mano balsas kažko kartais manęs neklauso, pradeda kimti, bet gerai, Na, atsikosėjame, žinoma, jau išsijungius mikrofoną ir galime tęsti toliau. Taip, iš Vilniaus plentų įvažiuojant į Jakų žiedą, ten taip pat tenka pasispausti, iš Tilžės gatvės taip pat irgi ten problemų kyla. Nuo Lipkių gatvės iki Šilutės plento spaudžiamės, taip pat ir truputėlį iš Šilutės plentų link Statybininkų prospekto, čia pat Lipkių gatvėje, ties pat Pramonės gatvė eismo įvykis yra įvykęs, tiksliau Pramonės gatvėje, ties pat prie pat Lipkių gatvės turime eismo įvykį, įvykusi, kažkas ten yra nutikę. Taip, stebime toliau situaciją, nuo Smiltelės gatvės įvažiuojant į Šilutės plentą ir važiuojant link Jūrininkų prospekto, sutiksite šiek tiek taip pat eismo. Beje, prabangios fotosesijos vyksta Baltijos prospekte prie Nemuno baldų centro, čia na, važiuojant nuo Banginio žiedo iki Baltijos žiedo spuščių tikrai yra ir tenka atsiprašau, ne spuščių yra, bet toje atkarpoje sutiksite prabangę fotosesiją. Na taip, kaip 2 valandas ištisai be perstojo šnekė Vilniuje ir Klaipėdoje ir dar Kaune, kartais pradeda, na, šiek tiek aptirpti, ne, ar ne, smegenėlės. Taip, toliau, Šilutės plentu atvažiuojant iki Banginio žiedo spuščių yra beveik iki pat Kauno gatvės, taip pat ir Taikos prospektas, nuo Akropolio iki Baltijos žiedo, tai atkarpoje spaudžiasi ir toliau Taikos prospektas iki Paryžiaus Komunos gatvės, ten irgi spaudžiasi Šilutės plentas ir iki Tilžės gatvės, na ten yra eismo, toliau ir Tilžės gatvė iki Šilutės plento ir Mokyklos gatvės susikirtimo ir na bendrai, na Tilžės gatvė ir tik pradedant važiuoti nuo Šilutės plento pradžios iki Jakų žiedo ir ten su tų spuščių sutiksite. Taip, na, o pats Jakų žiedas spaudžiasi, na, iš Tilžės gatvės, Vilniaus plento, Jubilėjaus gatvės truputėlį, na, ir vos iš Klaipėdos oro uosto pusės ir labai, labai smarkiai, kaip ir minėjau, iš A13 kelio atvažiuojant nuo Gindulių. Taip, stebime toliau situaciją, na, labai pavojinga vieta Joniškės gatvė, ties Arterna laidojimo namais arba ties Joniškės kapinimis, manau, kad ir čia turime prabangę fotosesiją, labai pasisaugokite. Mokyklos gatvėje judome lietai iki Joniškės gatvės, spušių tikrai netrūksta ir Klaipėdoje. Visa Daukanto gatvė yra pasispaudusi nuo Naujo uosto gatvės iki Padonelaičio, visa Herkaus Manto gatvė spaudžiasi na atkarpoje nuo Šiaurės prospekto, žiūrint iki pat Dariaus ir Grieno gatvės. Ten tikrai viena didelė spūstis yra. Ir Liepų gatvė toliau atvažiuojant nuo Senukų iki Šiaurės prospektų ir toliau už Senukų. Liepų gatvė važiuosite lėčiau ir na, teks pastuviniuoti iki pat Gindulių ir ten esančios Dangaus gatvės pradžios. Tad taip, atrodo tai viskas, ką šiuo metu pavyko surinkti. Tikrai, na, spūščių yra, spūščių tik, na, tikriausiai vis dar kils, nes dar tik tai pati piko valandos pradžia. Tad gerai, bičiuliai, atsipūskite nuo visų tų žinių. Trumpa reklaminė pauzė jūsų laukia, šiek tiek muzikos ir kuomet galėsime, aktyvuosime ir antrąjį radarą. Likite su radiju kelyje.
0: Radio stotis kelyje.
2: Reklama. Buvo rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
0: Traški vištiena, sultinga žuvis, gardžios bulvytės, Cezario salotos ir draugų rinkiniai, kurie dingsta greičiau nei pasakai, dar viena. Taip, Vers Traškis Vilniuje jau laukia tavęs. Susitinkam Ukmergės gatvėje 308, Domus Pro automobilių stovėjimo aikštelėje. Darbo laikas nuo 10 iki 22 valandos. Meniu ir specialius pasiūlymus rasite Facebook paskyroje UAB Vers Traškis. Vers Traškis, kai norisi greitai, skaniai ir už gerą kainą. Laukia rimti lauko darbai, o tu neturi technikos? O gal reikia profesionalų pagalbos? Nesu galvos. 24 kasyba tau padės. 24 kasyba siūlo Bobcat ir mini ekskavatorių nuomą visame Vilniaus regione. Arba gali visus žemės kasimo, lyginimo, polių grėžimo ir griovimo darbus atlikti už tave. O svarbiausia, kokybiškai ir už prieinamą kainą. Daugiau informacijos 24kasyba.lt.
3: antakmenė.lt. Suteiks jūsų namams šilumos ir jaukumo. Siūlome geriausius Europos prekės ženklus, ugniakurus ir krosnelės Dovre, Morsala, Nordica, Raukal, bio žydinius Vaunė, Rubi ir Fauko. Žydinių saloną Antakmenė rasite Kedrų gatvė 3 Vilniuje ir internete antakmenė.lt.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.
5: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau. Ramybės. Užsukite. Metalurga LT.
6: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
7: Dabar matau ryškiai.
8: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
6: Akiniai Filman.

0: Reklama.
1: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
2: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
1: Per ką, per ką?
2: Per zumbuk.lt.
1: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
3: Medžio turas. Kokybiška mediena tavo projektams. Statybinė, kalibruota, C24, terasinės lentos, dailylentės ir termo mediena. Viskas vietoje. Užupio gatvė 7A Kalviškės, Vilniaus rajonas. medžioturas.lt.
4: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 52 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 010 1016. Telefonas 86 010 1016.
5: Nesikuria. Nevažiuoja? Reikia pervežti? Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba visada šalia.
6: UAB Hiperionas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperionas.pro.
7: Nerealios pramogos vaikams su Mimido animatoriais. Gimtadieniai, darželio išleistuvės, krikštynos, bendruomenių šventės, vaikų užimtumas vestuvėse ir kitose tevelių šventėse. Mimido komanda atvyksta į jūsų šventės vietą. Daugiau mimido.lt.
8: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
9: Kelyje radaras.
10: Įpusėjame 17 valandą ir sugrįžtame į antrąjį ir tikriausiai jau paskutinį kelyje radarą šiandien. Na, tikrai tikiu, kad bus informacijos pririnkta nemažai. Taip pat, na, ją galite dar pasidalinti tiesiogiai į mūsų Facebooką, parašyti žinutę, atsiųsti balsų žinutę, kurią mes čia pat ir ištransliuotume. Na, skambučių dabar jau gyvai priimti negaliu, bet, na, po radaro taip pat galite skambinti, galite palikti balsų žinutę, jeigu negalėčiau atsiliepti, kuomet šneku. Kauno stotyje, na, žinote, mes turime dvi stotis, viena Vilniaus Klaipėdos, kita Kauno, kartais susidubliuoja ir nepavyksta atsiliepti, tad bandome, na, vis tiek kažkaip surasti tą bendrą būdą, kaip tą informaciją priimti ir visiems tvarkingai ištransliuoti. O taip, dabar vykstame į Vilniaus ir Klaipėdos kelius, o Vilniuje spūsčių yra neįtikėtinai daug, bet prieš pat spūstis pažiūrėkime, galbūt turime vietų, kur galėtume jums parekomenduoti pristabdyti savo automobilius. Geologų gatvėje, tarp Metalo gatvės ir tarp Dariaus ir Grieno gatvės, važiuokite čia atsargiau, neskubėkite, prilėtinkite, na, pavojaus signalai. Šten yra, kad galbūt galite kažką sutikti, ar tai būtų fotosesijos ar laukti, nelaukti draugai. Taip, toliau Žirnių gatvė, link Liepkalnio gatvės važiuojant, čia irgi turime, na, netoli Liepkalnio gatvės vieną atėjusi pranešimą. Taip, taip pat Juozapavičiaus prospekte prie Šiaurės licėjaus, ten netoli irgi turime dar arba prie Santaros gimnazijos. Vienas pranešimas taip pat yra. Ar dar tų pranešimų mes turėsime, kur galėtume jums parekomenduoti. Taip, toliau, Verkių gatvė, netoli Apkasų gatvės, čia pat irgi vienas pranešimas yra. Ir atrodo, kad tai būtų viskas iš tos visos, na, iš tų visų galimų fotosesijų. Apie eismo įvykius pakalbėkime. Ukmergės gatvėje 283A, Savanorių prospekte 6A, Verkių gatvėje ties Lakūnų gatve turime eismo įvykius. Taip, toliau spūstis. Žirnių gatvė link Minsko plento. Žirnių gatvė link Minsko plento Liepkalnių ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvė link Olandų žiedo. Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Pilaitės prospekte link Pilaitės prospekto ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvė link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Dariaus ir Girėno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Žalgirio gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos važiuojant nuo Kalvarijų gatvės, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ukmergės gatvės sankryžos į centrą, Geležinio Vilko gatvė link tunelio nuo Ukmergės gatvės važiuojant, Jasinskio gatvė link Jasinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos, Eišiškių plentas link Salininkų, Pavilnionių gatvė link Justiniškių. Taip, nu, ką tik truputėlį pabėgo nuo manęs informacija. Kalvarijų gatvė link Kalvarijų Kareivių Rozo gatvių sankryžos iš centro, Žemaitės gatvė link Savanorių prospekto Žemaitės ir Petario gatvių sankryžos, bičiuliai dar keturios spūstis, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ozo gatvių sankirtos iš centro, Tūkstantmečio gatvė link Žirnių gatvės, Laisvės prospektas link Laisvės ir Justiniškių gatvės iš centro ir Žirnių gatvė link Tūkstantmečio gatvės link centro važiuojant. Wow! Tikrai spūsčių neįtikėtinai daug yra. Taip, o dabar į Klaipėdą. Na, o Klaipėdoje. Toks įspėjamasis pranešimas ties Ermitažu Klaipėdos A13 kelyje važiuojant link į Gindulių pusę. Čia galbūt gali būti prabangioji fotosesija, bet ten taip pat yra ir spūsčių. Važiuojant link Jakų žiedo galite sutikti ir spūsčių važiuojant nuo Gindulių. Tad, tokia linija ten automobilių yra ganėtinai nemaža. Vilniaus plentas link Jakų žiedo, iš Tilžės gatvės link Jakų žiedo taip pat, vos iš Jubiliejaus gatvės. Toliau apie spūstis. Šiaurės plentas, Šilutės plentas įvažiuojant iki Banginio žiedo, ten automobilių yra iki pat Kauno gatvės. Taip pat ir nuo Akropolio atvažiuojant iki Baltijos žiedo, toje atkarpoje bus truputėlį spūsčių ir nuo Minijos gatvės iki Baltijos žiedo, Baltijos prospektu atvažiuojant irgi spūsčių yra. Taip, toliau Minijos gatvė link sausio 15-osios gatvės atvažiuojant, toliau turime ir truputėlį pačioje Tilžės gatvėje, bet nuo sausio 15-osios atvažiuojant iki Šilutės plento. Toliau mokyklos gatve važiuojant iki Joniškės gatvės, čia taip pat juostą automobilių turime, visa atkarpa nuo Šiaurės prospekto iki Dariaus ir Girėno gatvės Herkaus Manto gatvėje, čia visa ta Herkaus Manto gatvės atkarpa spaudžiasi, raudonuoja galima taip pasakyti. Liepų gatvė nuo Senukų atvažiuojant iki Šiaurės prospekto, spaudžiamės ir toliau jau už Senukų prasideda spūstis Liepų gatvėje iki pat Gindulių ir ten Dangaus gatvės pradžios 1X maksimos, ten irgi teks pastoviniuoti gal apie kokių 10 minučių, tai kantrybės teks turėti. Beje, bičiuliai, prabangioji fotosesija vyksta Klaipėdoje garantuota. Prie Nemuno baldų centro važiuokite saugiai, važiuokite atsargiai, kad nepasidarytumėte kokios tai labai brangios nuotraukos. Ir atrodytų, lyg tai būtų iš manęs visa informacija, kurią šiuo metu jums turiu, kuri buvo surinkta. Ir kelyje radaras tikriausiai jau atsisveikina. Nebent dar pavyks sugrįžti, tad dar visiškai nesakau sudie, bet esmė tokia, kad tikriausiai jau nebespėsime. Tad gera muzika jūs lydės iki pat, 18 valandos, 18 valandai sulaukia ir žinios, kitą valandą taip pat turėsime ir savaitės atradimą. Čia ką tik įsijungė vienas mūsų šaukinys, bet taip, turėsime savaitės atradimą, pakalbėsime apie orus, taip pat ir apie kelius. Tad liekame toliau su Radio Kelyje ir čia jūs lydi gera, puikiai mūsų muzika.

0: Reklama.
1: Traški vištiena, sultinga žuvis, gardžios bulvytės, Cezario salotos ir draugų rinkiniai, kurie dingsta greičiau nei pasakai, dar viena. Taip, Vers Traškis Vilniuje jau laukia tavęs. Susitinkam Ukmergės gatvėje 308, Domus Pro automobilių stovėjimo aikštelėje. Darbo laikas nuo 10 iki 22 valandos. Meniu ir specialius pasiūlymus rasite Facebook paskyroje UAB Vers Traškis. Vers Traškis, kai norisi greitai, skaniai ir už gerą kainą. Laukia rimti lauko darbai, o tu neturi technikos? O gal reikia profesionalų pagalbos? Nesu galvos. 24 kasyba tau padės. 24 kasyba siūlo Bobcat ir mini ekskavatorių nuomą visame Vilniaus regione. Arba gali visus žemės kasimo, lyginimo, polių grėžimo ir griovimo darbus atlikti už tave. O svarbiausia, kokybiškai ir už prieinamą kainą. Daugiau informacijos 24kasyba.lt.
2: Louis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Louis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
3: Guacamole. Morkytė su humusu. Uogos. Kalafioras su sviestuku. Sultys, riešutai.
4: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
3: Rolando daržovės, mažam ir dideliam. Ogmės miste ir Benedikto turguje.

0: Mano tėtis visą laiką įsijungia radiją kelyje.
1: Reklama.
2: Nesikuria, nevažiuoja, reikia pervežti. Tik vienas skambutis ir tralista jau pakeliui. Suteikime greitą techninę pagalbą Vilniaus apskrityje bei tralo paslaugas visoje Lietuvoje. Pervešim automobilius, žemės ūkio ir statybinę techniką, bei kitus nestandartinius krovinius iki 13 tonų. Tralista. Patikima pagalba. Visada šalia.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse. Baltic Logistics Solutions, turinti filialus Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, kviečia prisijungti prie savo komandos C kategorijos vairuotojus ekspeditorius. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1500 iki 1850 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomą sveikatos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
5: Vaikų gimtadieniai ir kitos šventės nerealiausiamis pramogomis rūpinasi Mimido animatoriai. Cukraus vata, milžiniški muilo burbulai, ilgi balionai, lobio paieškos ir dar daugiau. Švęskite kartu su Mimido. Daugiau mimido.lt.
6: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86-01-01-016. Telefonas 86-01-01-016.
7: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: Energija. Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Lietuvoje 18 valandų, eteryje kelyje žinios. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pagrasino atnaujinti Irano bombardavimą, iš jis nesutiks su susitarimu užbaigti karą. Antradienio vakarą Trumpas paskelbė apie Jungtinių valstijų karinės operacijos skirtos padėti įstrigusiems komerciniams laivams praplaukti Hormūzo sąsiauriu sustabdymą, praėjus vos dienai nuo jos pradžios, paminėdamas galimybę sudaryti susitarimą dėl karo užbaigimo. Jungtinių valstijų lyderis teigia, kad Vašingtono vykdomoje Irano uostų blokada išliks, nes Teheranas toliau blokuoja gyvybiškai svarbų prekybos maršrutą. Visa tai sukrėtė rinkas ir padidino degalų kainas. Praėjusią savaitės pabaigoje įvykus dviem traukinių avarijoms, Lietuvos geležinkelių grupė ir susisiekimo ministerija turi dvi savaitės paruošti planą, kaip apsaugoti geležinkelius nuo panašių incidentų, sako premjerė Inga Ruginienė. Anot ministrės pirmininkės, panašių incidentų tikimybė egzistuoja, bet kurioje infrastruktūroje, o įvykus tokioms avarijoms svarbu daryti išvadas. Lietuvos geležinkelių grupės infrastruktūros bendrovės LTG Infra vadovui Vyčiui Žalimui antradienį užsiminus, kad geležinkelių finansavimas prioritetai buvo skirti kitoms rytims, o nesaugumui premjerė tai motyvavo prioritetu užtikrinti europinės vėžės Rail Baltica projekto finansavimą. Vyriausybė trečiadienį pritarė Teisingumo ministerijos pateiktam projektui, kuriuo siekiama užtikrinti nepilnamečių vaikų teisę į nepertraukiamą išlaikymą ir įgyvendinti Konstitucinio teismo nutarimą. Tam, kad ši tvarka įsigaliotų, dar turės pritarti Seimas. Įstatymo projektu siūloma numatyti išimtį, kad vadinamosios skolų atostogos nebūtų taikomos tais atvejais, kai vykdomas išieškojimas dėl išlaikymo, taip pat dėl žalos padarytos suluošinimo ar kitokių sveikatos sužalojimų bei maitintojo gyvybės atimimo. Atlyginimo. Lenkija yra pasirengusi priimti papildomus Jungtinių valstijų karius ir laiko jų buvimą būtino Europos saugumui, trečiadienį pareiškė vicepremjeras ir gynybos ministras Vladislavas Kosniakas Kamišas. Ministra cituoja Lenkijos radijas. Jis pridūrė, kad Jungtinių valstijų karinio buvimo Lenkijoje didinimas yra strateginis tikslas ir kad šalis yra pasirengusi priimti daugiau karių. Naujienos paruoštos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės šio vakaro žinios.
1: Piko valanda.

0: Reklama.
1: UAB Kartara patikimas jūsų verslo partneris. Siūlome aukštos kokybės, tvirtas, įvairių konstrukcijų gofro kartono dėžes, kurios apsaugos jūsų prekes ir yra pritaikytos įvairios gamybos poreikiams. Pasirinkite Kartarą, greita gamyba ir kokybė, kurią galite pasitikėti. Kartara.lt
2: Isveta, kaip patogumas, tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai. Stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos, iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
4: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
5: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.
1: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Piko valanda pilnu greičiu.
1: 17 minučių po 18 valandos ir sugrįžtu pas jūs po kelyje radaro valandos. Na taip, į trečiąjį radarą dėja nepavyko sugrįžti, bet dabar po visų žinių mes čia atvykstame į paskutinėje laidos valandą. Piko valanda čia ir toliau. Vis dar yra visai neužilgo, taip pat be kelių naujienų, kurias tuoj pranešime, pakalbėsime ir apie orus. Ir vėliau 18.30 kviečiu sulaukti ir savaitės atradimo, na, kuriame bus visiška naujiena. Viktorija Rupeikytė pristatys šiandien išleistą kūrinį, taip pat, kurį išleido su videoklipu Kitaip mylėčiau tave. Toks yra dainos pavadinimas, jau galite dabar nuvykti paklausyti visas platformas arba sulaukti to radio kelyje eteryje. Ir taip pat turėsime pokalbį, pakalbėsime truputėlį ir apie albumą artėjantį, ir apie muzikinį klipą, ir apie viską, kas geriausia. Na, taip, o dabar keliaukime į kelius ir į Vilniaus ir Klaipėdos kelius. Tad pažiūrėkime, kas dar vyksta jau po tos didžiosios piko valandos ir kur dar galėtume jums parekomenduoti šiuo metu pristabdyti savo automobilius labiau. Tai, Bazilijonų gatvėje vienas pranešimas yra atėjęs, būkite atsargesni, na, tiesiog visoje Bazilijonų gatvėje. Taip, ar dar pavyks tų pranešimų daugiau rasti, iš tikrųjų, na, nesimėto jie čia taip į kairę ir į dešinę. Taip, Dariaus ir Girėno gatvėje, netoli Pelesos gatvės, stebime toliau situaciją, ar dar turime daugiau tų pranešimų. Taip, Ceikinių gatvėje. Taip, Ceikinių gatvė, na, aš nemanau, kad čia labai kažkur prilakstysi, bet tiesiog turėkite tai omenyje, važiuokite visada saugiu greičiu ir nereikės nervuotis dėl jokių gatvių ir panašiai. Taip, pakalbėkime dar apie eismo įvykius. Eismo įvykių šiuo metu yra šiek tiek. Juozo Tumo Vaižganto gatvė 5, Gabijos gatvė ties Leičių gatvė ir Geležinio Vilko gatvė ties Antano Tumėno gatvė. Nu, dabar apie spūstis, kurios yra Vilniuje. Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro. Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnių ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro. Olandų gatvė link Olandų žiedo. Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės. Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo. Pilaitės prospekte link Pilaitės prospekto ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro. Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos. Ozo gatvė link Kareivių, Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos. Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos, Žalgirio gatvėje link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos važiuojant nuo Kalvarijų gatvės. Taip, toliau stebime situaciją. Geležinio Vilko gatvėje link tunelio nuo Ukmergės gatvės, Jesinskio gatvėje link Jesinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Ozo gatvių sankirtos iš centro, Kalvarijų gatvėje link Kalvarijų Kareivių ir Ozo gatvių sankryžos iš centro, Žemaitės gatvėje link Savanorių prospekto Žemaitės ir Pietario gatvių sankryžos ir Ozo gatvėje link Geležinio Vilko gatvės nuo Kareivių gatvės važiuojant. Tiek šiuo metu centro, Žemaitės gatvėje link Savanorių prospekto Žemaitės ir Pietario gatvės sankryžos ir Ozo gatvėje link Geležinio Vilko gatvės nuo Kareivių gatvės važiuojant. Tiek šiuo metu yra žinių iš Vilniaus, o dabar

kas įvyksta, nerizikuokite, nereikia jums tų problemų bereikalingų prisidaryti. Taip, eismo įvykis dar yra įvykęs prie Lietuvos karinių jūrų pajėgų naujo uosto gatvėje. Čia yra kažkas nutikę, taip pat ir prie naujo sodo gatvės važiuojant naujo uosto gatvę, tad link naujo sodo gatvės. Čia ir dar vienas įspėjamasis pranešimas yra atsiradęs, jog čia reikėtų prilėtinti savo automobilį. Taip, toliau, na ir Liepų gatvėje, dar matome rimtesnį judėjimą Klaipėdoje, važiuojant šiek tiek toliau už Senukų Liepų gatvėje ir ten prasideda spūstis Liepų gatvėje iki pat Gindulių ir ten esančios vieno X-o Maximos, na arba dangaus gatvės pradžios. Na ir tai yra viskas, ką pavyko surinkti tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje šiuo metu. Na, o dabar be kelių informacijos pažiūrėkime į tai, kokie orai mūsų laukia per kelias ateinančias. Na, artimiausių metų tiesiog. Orų prognozė. Ketvirtadienio naktį daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnėje, vėjas vyraus šiaurės rytų nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 4 iki 9, pietryčiuose kai kur iki 11 laipsnių šilumos. Dieną daugelį rajonų, ypač pietrytiniuose, trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnėje, vėjas šiaurinių krypčių nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 16 iki 21, šiaurės vakariniuose rajonuose nuo 10 iki 15, pietrytiniame kraštyje kai kur iki 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 7 ir Vilniuje 15 laipsnių aukščiau nulio.

Reklama. Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atras

0: ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk belalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
1: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
2: Radio stotis.

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Piko valanda.
0: Savaitės atradimas.
2: Pirmajame šios savaitės atradime turime šviežią premjerą. Šios dainos jau galite pasiklausyti visose muzikos klausimo platformose, o man labai malonu radio kelyje eteryje pasisveikinti su atlikėja Viktorija Rupeikytė, kuri šiandien ir pristatys savo naujausią dainą Kitaip mylėčiau tave. Labas, Viktorija, kaip mus girdi?
3: Labas, labai gerai girdžiu ir man pačiai labai, labai malonu.
2: Labai, labai gera žinoti. Kaip gyveni, kaip tau sekasi?
3: Labai gerai, aišku, gegužis toks pilnas, visko bėga kaip su kojom, man atrodo, kad visiems taip, nes su kuo pasišneku, visiems labai greitai laikas bėga, tai visko pilna.
2: Labai gera žinoti. Tai jau ne pirmą kartą ir jau ne pirmą ir ne antrą kartą pas mus eteriesi, su tavim jau pats šešnekuosi antrąjį kartą, gera tave tikrai girdėti ir... Ypatinga diena šiandien, ar ne? Oficialiai išleidi naują dainą. Jau ne tik mūsų radio stotyje ir pati dainą pristatėjai šią. Kiek gerų emocijų tau suteikia ne tik dainos kūryba ir išleidimas, bet ir galimybė papasakoti apie tai radio eteryje?
3: O, koks įdomus klausimas, dar niekada niekas tokio nebuvo klausę. Tai apskritai diena tikrai yra kitokia nei visos kitos, nes daina... Apskritai, aš jau sukūriau praeitais metais, bet tik tai dabar išleidžiam, nes buvo nufilmuotas videoklipas, buvo norėjusi išgryninti visą idėją ir taip toliau. Tai ta diena tikrai ypatinga, bet ką reiškia radijoje pristatyt, tai man atrodo, kad čia yra labai faina ir labai gera terpė pasiekti dar daugiau klausytojų, nes man atrodo, kad visų dainininkų ir kūrėjų svajonė kuo plačiau tą dainą išskraidant. Tai va.
2: Super, labai, labai geras atsakymas, jeigu sakai, kad tai geras klausimas. Paskutinį kartą čia pristatėjai savo dainą dar gruodį pavadinimu Kodėl šiandien pristatome dar vieną. Apskritai, kas gero tavo muzikinėme gyvenime įvyko per visą tą laiką?
3: Oi, net dabar galvoju, kaip čia trumpai viską apipasakot. Tiesiog ruošiuosi albumo išleidimui, o albumo išleidimas pareikalavo beveik visą mano laiko, nes noris sudėti visą save ir apskritai noris ne tik kad išleisti ir parašyti, bet noris ten ir kažkokią žinutę sudėti ir patirti ir kad klausytojas pajaustų, nes klausyti ir jausti yra du skirtingi dalykai, man atrodo. Tai va, tai tikrai daug kas pasikeitė, baigiau albumą rašyt, va, išleidžiu naują dainą, tai dabar lauksim, kada išleisim albumą.
2: O kada tą albumą tu išleisi? Kokia ta tiksli išleidimo data yra? Ar dar,
3: dar neturim tikslios datos, bet labai labai atrodo, kad gegužės gale.
2: Supratau, o ko albume šiaip galime tikėtis? Kokia galbūt albumo dainų tematika, labiau apie meilę, apie, nežinau, apie išgyvenimus ir panašiai. Ką tu jautei rašydama visą albumą?
3: Apskritai esu pastebėjęs, kad daug kas turi temą albumuose ar ten AP ar dar kažką, ką išleidžia. Tai aš rašiau tiesiog viską, kas man liejasi praeitais metais, visiškai nedėliodama kažkokiamis temomis, net mano producerė sako, ar tu tikrai nori leisti visas šitas dainas, kurias parašiai, bet man jos visos yra apie mane, apie visas mano spalvas, apie visas gyvenimo spalvas, tai kažkaip net nesinori nei vienos jos išimt, nes jeigu vienos nebus, tai tada kas čia per gyvenimas, tai žodžiu, labai bus spalvotas albumas, tai manau, kad kiekvienas atras dalelę savo.
2: O gal esi jau visą albumą subendrinusi vieną vardą, kaip jis vadinsis, ar dar vis galvoji?
3: Ne, iš karto turėjau, tai siela mano, nes beveik kiekvienoje dainoje paminiu žodį siela.
2: Supratau, labai gerai, geras bruožas, iš karto atpažinsi dainą. Girdi žodį siela, ei čia Viktorija Rupeikytė, viskas aišku. Apie dainą pakalbėkime, tavo šią išleidžiamą, tai... Šiandien pristatoma daina, kuri ir bus tavo albume, supratau, ar ne? Kitaip mylėčiau tave, ją mes išgirsim albume.
3: Taip.
2: Taip. Ir iš pavadinimo atrodo, na, kad daina yra apie meilę, ar ne? Bet čia tikriausiai yra kažkokia ir gilesnė prasmė dainos, ar aš klystu.
3: Ten šiaip iš tikrųjų, kai aš kažkam dar pasakau, skučia kiekvieną eilutę galėčiau apibūdinti dar 5 sakiniais. Man patinka ieškot prasmių, kastytis gilumoj. Tai šita daina, šitos dainos pagrindinė mintis, tai jo, kitaip mylėčiau tave, bet mes kiekvienas gimstam be patirčių ir mes nemokam mylėt. Tai ar tai būtų žmogus, kurio jau nebėra, kuris išėjęs, o gal išsiskyrė, tai mes visada turim kažkokias tam tikras pamokas ir kai jas praeinam, atrodo, kad būčiau kitaip kažką daręs, tai manau viskas labai normalu. Tai va tokia ir prasmė dainos.
2: Supratau, bet vis tiek, ar ne, na, dainose yra santykiai, jausmai, meilė ir taip toliau. Tai čia ir yra tas tavo kūrybos arkliukas, ar tiesiog tau natūraliai taip rašosi jos visos tas dainos?
3: Man natūraliai rašosi, aš šiaip net negalvoju ar apie meilę, ar apie gyvenimą, nes man ir gyvenimas yra tokia kaip ir meilė, tai man taip viskas susisieja, tai tikriausiai pagrindinis, kaip ir visi sako, tema yra meilė.
2: Supratau, labai aiškiai. Dainą išleidai su muzikiniu, nuo tokiu tikrai kinematografišku klipu. Matosi, kad pagrindinė mintis vaikystė kaime. Na, ar tai yra tavo parodyta ten vaikystė, ar ten tiesiog, na, kažkoks sukurtas personažas, kur mergaitė kaime su močiute leidžia laiką?
3: Jeigu žiūrint į klipo temą, tai pirmiausia, dar noriu pasakyti ačiū visai komandai, nes visi sudėjo visą savo širdį nepasilikdami savo. Tai, o kalbant apie šitą klausimą, tai mes kaip ir norėjom pertikti mane mažą, bet tiesiog gavosi tiesiog istorija, režisierė turėjo labai gražią istoriją, kuri man visiems labai patiko ir tiesiog joje atvaizdavo mane mažą ir mane dabartinę. Tai nežinau, kaip čia pertikti reikėtų, čia manau kiekvienas kaip jau jaus, taip ir toks atsakymas ir bus.
2: Na, kiekvienas save vaikystė tikriausiai pamatys, kaip laiką leido, ar ne?
3: Manau, kad jo.
2: Supratau, o kaip šiaip, na, padėkoji visiems klipo kūrėjams ir panašiai, o kaip visa, ar džiaugiesi visų to galutinių rezultatų, kuris gavosi?
3: Aš manau, jeigu nesidžiaugčiau, tai dabar visi dar nežiūrėtų.
2: Aš
3: tik tai pabaigiu tada, kada jau tikrai jaučiuos, kad mano ir kad pati jaučiu, ką darau.
2: Supratau. Ar ilgai užtruko klipą visą nufilmuoti tokį? Na, tikrai labai gerai atrodo, labai kokybiškai, labai, na, nežinau, geros spalvos ir taip toliau. Ilgai užtruko
3: labai, visai? Labai daug valandų.
2: Labai daug valandų. Gerai, aišku. Supratau. Kiek tau, na gerai, pakalbėjome apie dainą, pakalbėjome truputėlį apie tavo klipą. Kiek tau daug reiškia šis artėjantis albumas? Ar turėsime albumo pristatymą, galbūt kokie koncertai? Kokie planai nusimato su šiuo artėjančiu albumu?
3: Kol kas planuojam koncertus, tai manau, žmonės, kas nori sužinoti daugiau informacijos, tai tiesiog sekti mane Instagrame Viktorija Rupeikytė, čia intarpas reklamytai. O šiaip iš tikrųjų, tai ką man reiškia albumas ir apskritai dainos, aš paskutiniu metu labai stipriai nesureikšminu būtent tos akimirkos, nes kartais būna, kad mes tiek daug prisigalvojam kažkokių tai ateities dalykų, kurių gali net neįvykti. Ar ten pavyzdžiui, kaip gali daina, ne visiems patiks, kaip tu galvoji, kad patiks. Tai aš šiuo metu gyvenimo, tai aš tiesiog pasimėgauju procesu, nes jau ta išleidimo diena, jinai, aš nežinau, jinai gal labiau stresinė, nei kad pasimėgavimo, nes reikia visur suspėti, visur nuvažiuoti, visiems papasakot ir atrodo vėjai, ar čia patiks, ar nepatiks, kaip žmonės priims, nes jeigu ne žmonės, tai manau tikriausiai manęs čia ir net nebūtų su tam dainom. Tai va, tai aš labai nesikoncentruoju į būtent albumo leidimą ar dainos leidimą, aš tiesiog koncentruojuosi į visą procesą, bet taip, diena tikrai išskirtinė. Ir dienos būna išskirtinės, kai kažką naujo išleidi ir paleidi pasaulį.
2: Supratau. Tai pirmas tavo singlas iš albumo? Ar galima traktuoti kitas tavo dainas, kaip pavyzdžiui, singlus iš albumo?
3: Trečias
2: jau bus čia, ar
3: taip,
2: ne?
3: Ar bus dar iš viso 9.
2: Ai, 9. Ar dar
3: vienas dainas bus albume?
2: Ar iki albumo dar sulauksime vienos dainos, ar viskas? Jau bus pilnai albumas išleistas?
3: Aš manau, kad bus pilnas albumas. Bent jau taip galvoju. Nu, nebent kas nors pasikeis ir kaip nors kitaip sugalvosim, bet manau, kad bus pilnas albumas.
2: Supratau. Na, gera žinoti. O apie koncertus aš neprisimenu. Beros šnekėjai, ar ne koncertai kokie nusimato, gal kur nors Kaune čia pas mus pasirodysi?
3: Kol kas Kaune ne, bet negali žinoti, todėl reikia sekti informaciją.
2: Gerai, tai sekite tada Viktoriją Rupeikytę Instagrame ir visose kitose platformose, kur tik tai yra įmanoma. Ko norėtum palinkėti radio kelyje klausytojams, Viktorija, prieš jiems išgirstant tavo naujausią dainą Kitaip mylėčiau tave?
3: Kadangi labai labai jautrus ir gražus klipas, tai aš noriu palinkėti mylėti tuos, kuriuos dar turim šalia, kol jie dar šalia.
2: Super. Taip pat visus kviečiu ir agituoju nubėgti į YouTube'ą, pasižiūrėti Viktoriją Rupeikytę, Kitaip mylėčiau tave. Labai tikrai, labai gražiai susuktas klipas ir nenusivilsite jį pamatę. Tad ačiū tau, Viktorija, jog dar kartelį apsilankiai pas mus eteryje. Sėkmės tau ir su ateinančiu albumu ir tikiu, kad tavo klausytojai tikrai turės puikų laiką jo klausant. O tą puikų laiką, žinok, dabar turės ir radio kelyje klausytojai. Tad metas savaitės atradimui. Ir tai yra Viktorija Rupeikytė, Kitaip mylėčiau tave. Ačiū tau ir visą, Viktorija.
3: Ačiū visą.

0: Piko valanda.
1: Beveik 5 minutės lieka iki 19 valandos, aš čia jau atvykstu su jumis atsisveikinti. Na, prieš atsisveikindamas dar pasakysiu paskutinį informaciją iš Vilniaus ir Klaipėdos kelių, bet jau dabar aš jums tikrai noriu padėkoti, kad esate su radiju kelyje, kad klausote piko valandos dalinatės čia Vilniaus ir Klaipėdos kelių informaciją, taip pat... Juk ką tik buvo savaitės atradimas, tad dar kartelį jūs agituoju, nubėkite, pasižiūrėkite Viktorijos Rupeikytės klipą, kitaip mylėčiau tave, tikrai labai geras, labai cinematiškas klipas, kinematografiškas klipas ir būtinai dar savaitės, na, piko valandoje tikrai pagrosime dar šią dainą ne kartą, tad... Tikrai smagu turėti geras dienas savaitės atradimuose. Na, o dabar taip, pasižiūrėkime, ką dar galime šiuo metu pranešti jums iš Vilniaus ir Klaipėdos kelių. Viena pavojinga vieta yra, na, vis dar Bazilijonų gatvėje, ties Pylimo gatve. Vienas pranešimas iš čia yra atėjęs, kad reikėtų prilėtinti savo automobilį. Toliau, ką mes dar turime, žinokite, viskas. Tokių panašių pranešimų nebesimėto Vilniuje. Tad apie eismo įvykius pašnekėkime. Tumo Vaižganto gatvėje 5. Ir Žemaitės gatvė 16 turime po eismo įvykį, taip pat spūstis jų dar turime. Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, Žirnių gatvė link Minsko plento Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, toliau Olandų gatvė link Olandų žiedo, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Pilaitės prospekte link Pilaitės prospekto ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro ir Ozo gatvė link Geležinio Vilko gatvės važiuojant nuo Kareivių gatvės. Ir ką dar rodo mums šiuo metu Klaipėda. Klaipėdoje Baltijos prospekte nebeturime jokių fotobūdelių ir jokių, na, baimių sutikti fotosesijas kažkokias tai prabangias. Taip pat ir Liepų gatvė švari. Žodžiu, Klaipėda yra visiškai lengvai pravažiuojama ir čia niekur jokių spūsčių jūs nesutiksite. Tad viskas, bičiuliai, linkiu jums gero vakaro, važiuokite saugiai, jeigu šiuo metu tai darote, ilsėkitės gerai, jeigu esate namuose ir jau po visų darbų norite atsipūsti. Aš su jumis susigirdėsiu rytoj, čia su jumis buvau aš Daumantas nuo 15 iki 19 valandos, tad gero vakaro jums ir iki rytojus.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: repeat.
1: Радио 110.